Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Whether you're up or down, some side will help you get by.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Nedaleko Bieleho domu sa strieľalo, hlásia dvoch postrelených. Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. Dnes bude malá oblačnosť, teplota do 28 stupňov a veterno. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Bezpečnostné jednotky v pondelok postrelili v blízkosti monumentu Georgea Washingtona v hlavnom meste USA neznámeho muža. Podľa zástupcu riaditeľa americkej tajnej služby Matta Quinna začal podozrivý strieľať potom, keď ho konfrontovali policajti. Tí paľbu opetovali. Podozrivý však podľa Quinna postrelil okoloidúcu osobu. Krátko pred incidentom oblasťou prechádzala kolóna s viceprezidentom J.D. Vanceom. Nič nenasvedčuje tomu, že by mal byť cieľom streľby. Bielý dom nakrátko uzavrel. Stav postrelenej osoby nie je známy. Udalosti v Hormuzskom prielive ukazujú, že neexistuje vojenské riešenie. Vyhlásil to iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Zároveň ako patový označil americký projekt Sloboda, pri ktorom chcú americké lode pomáhať preplávať obchodným lodiam uviaznutým v oblasti. Araghchi dodal, že mierové rokovania sprostredkované Pakistanom dosahujú pokrok. Zároveň však varoval Spojené štáty aj Spojené arabské emiráty, aby sa nenechali zatiahnuť do pasce začarovaného kruhu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že pondelkové útoky Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity a medzinárodného práva. Dodala, že Európska únia bude so svojimi partnermi spolupracovať na deeskalácii a diplomatickom riešení s cieľom ukončiť brutálne činy iránskeho režimu, a to tak voči jeho susedom, ako aj voči vlastnému ľudu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. S premiérmi trojice krajín sa stretol popri samite lídrov Európskeho politického spoločenstva v arménskom Jerevane. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska avizoval včera aj Robert Fico. Arménsko si vybralo európsku cestu, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron a poukázal na odklon krajiny od Moskvy. Macron v Jerevane pripomenul, že Francúzsko poskytlo arménsku materiálnu podporu počas konfliktov s Azerbajdžanom. Francúzsko a Arménsko majú dlhú históriu úzkých diplomatických vzťahov a vo Francúzsku žije početná arménska diaspora. Každá tretia sťažnosť, s ktorou sa pacienti obracajú na Asociáciu na ochranu ich práv, sa týka poplatkov v ambulanciách. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že ak by štát určil pravidlá, pacienti by vedeli, za akých okolností musia zaplatiť.
3: Ak by štát povedal jasne, toto sú odbory špecializované, kde tie finančné prostriedky už nestačia a tí, ktorí tam idete, zaplatíte 10-15 eur. Jasne by sme vedeli, že za čo platíme.
2: Ministerstvo zdravotníctva chce riešenia predstaviť na jeseň. Štátny tajomník Michal Štofko hovorí, že inšpiráciu si berú z rôznych krajín, napríklad zo Škandinávie. Zdôrazňuje však, že všetky štáty s poplatkami majú aj ďalšiu spoločnú vec, a to ochranné limity.
4: Existuje vždy nejaká forma ochranných limitov. Stále platí, že máme ohrozenú časť populácie, ktorá jednoducho musí byť chránená, či už sa bavíme o deťoch alebo osobách žijúcich na hranici životného minima alebo prípadne dôchodcoch. V niektorých prípadoch toto všetko sú také parametre, ktoré jednoducho implementovať musíme.
2: Nevylúčil ani možnosť doplnkového pripoistenia. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, na západe a severe ojedinele okolo 45 a tam v nárazoch lokálne do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách až výchrica. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Prievidzi, aj uzavretý tunel Višňové. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú za Prievidzou smerom na Nedožery Brezany. Premávka sa spomaľuje. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Na obchádzke ratajte so zdržaním. Uzavera potrvá do nedele, do 17. mája. A na R1 na odpočívadle Tekovské Nemce smerom na Nitru menej asfalt. Odpočívadlo je preto uzavreté. Radary nám hlásite na vjazde do Bratislavy smerom z Pezinka, v Babíne smerom na Hruštín a na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
6: Príjemné dobré ráno, počúvate Rádio FM a dnešné ráno na FM-ku bude v trocha netradičnej zostave. No ale dúfam, že v zostave, ktorá vás pobaví. Good morning vám už pod mnou praje Juxek a ja vám prajem to isté. Od mixového mikrofónu Rádia FM pozdravuje Galger.

6 hodín aj 12 minút. Príjemné dobré ráno s Rádiom FM. Prajem ešte raz a zobúdzate sa do 5. májového dňa. Dnes je útorok. Dnešné ráno na FM-ku odštartoval Juxek, toto boli Camel Fat. Nasledovať budú Future Islands. Ešte raz vám prajem príjemné dobré ráno.

6 hodín aj 19 minút, počúvate Rádio FM, dnešné ráno na FM-ku zaznamenalo prvú slovenskú pesničku, to bol nový This is Kevin. O chvíľu zaznamenáme spoločné prvé informácie o tom, ako to vyzerá na našich cestách. Zatiaľ sa budete, dúfam, že akčne a príjemne zobúdzať do rytmov.

0: 6 hodín aj 26 minút, bol Joshua Aydin, počúvate Rádio FM a ideme sa pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
0: No a začneme nehodami. Jedna je za Prievidzou smerom na Nedožery a dajte si pozor, pretože premávka sa tam spomaluje. Kolóny ste nahlásili zatiaľ 3. Na trase z Rajce do Žiliny sa zdržíte 15 minút a na trase z Čadce do Žiliny sa zdržíte 45 minút a na trase z Lipníka do Lady sa zdržíte 10 minút. No a nahlásili ste aj jeden policajný radar. Ten je na vjazde do Bratislavy smerom z Pezinka. Šťastnú cestu z Rádiom FM.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Ráno na FM-ku. 6 hodín aj 27 minút. Počúvate Ráno na FM-ku. Gallagher praje príjemné, dobré ráno.
2: This is no simple reform. It really is a revolution.

Dobrý grill na ráno určite poteším a určite nás poteším aj na blížiacej sa pohode. And Nothing is Forever, pesnička z ich posledného remixového albumu. Možno ju budú hrať aj na pohode v tejto verzii, asi nie, ale uvidíme. Ešte raz príjemné dobré ráno z Rádiom FM.

6 hodín aj 47 minút. Počúvali ste kapelu, ktorá pochádza z Holandska, volá sa Tin Liquor. Polovička tej kapely sa kedysi zaoberala drum and bassom, a to dosť tvrdým, takže súdiac podľa toho, čo odznelo, prešli istým vývojom. No a my sa o chvíľu opäť pozrieme na naše cesty a chýbať nebudú ani správy, ale ešte predtým pesnička o pomalom zobúdzaní. Hrať vám budú Oslo Twins.

To boli slovenskí Da Frequency, predtým pomalé zobúdzanie v podaní Oslo Twins, no a zdá sa, že dnes budeme mať takisto takmer letný deň, takže si zahráme niečo, čo s letom tak trochu aj súvisí. No a s letom tak trochu súvisí táto pesnička od Strokes. No a sa Eternal Summer, ešte raz príjemné dobré ráno z FM.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
2: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 7 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Kríza v Hormuzskom prielive nemá podľa Iránu vojenské riešenie. Európska únia začne s programom na podporu Palestínčanov, ktorých ohrozujú izraelskí osadníci. Dnes bude malá oblačnosť, teplota do 28 stupňov a veterno. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Bielý dom zvažuje obnovenie vojenských operácií proti Teheránu. Tvrdí to televízia Fox News s odvolaním sa na dobre informovaný zdroj. Veliteľ centrálneho velenia admirál Brad Cooper v pondelok oznámil zničenie iránskych rýchlostných člnov v Hormuzskom prielive.
7: Počas mojej kariéry som preplával na lodi cez Hormuzský prieliv stovky krát a zvyčajne sme videli 20 až 40 rýchlostných člnov. Dnes sme videli iba 6 iránskych člnov a rýchlo sme ich zničili. Toto je príklad degradácie ich vojenských schopností.
6: Podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho udalosti v Hormuzskom prielive ukazujú, že neexistuje vojenské riešenie. Americký projekt Sloboda, pri ktorom chcú americké lode pomáhať preplávať obchodným lodiam uviaznutým v oblasti, označil ako patový. Európska únia čoskoro spustí nový program na podporu Palestínčanov, ktorí sú na okupovanom západnom brehu Jordánu vystavení útokom izraelských osadníkov. Oznámila to palestínska samospráva a kancelária Európskej únie v Jeruzaleme. Projekt poskytne ochranné vybavenie, ako sú napríklad oplotenia palestínskym komunitám, ktoré čelia útokom osadníkov. Program by mal byť financovaný v priebehu niekoľkých mesiacov. Vyčlenených je naň 6 miliónov eur. Rusko v apríli poprvýkrát od ukrajinskej protiofenzívy v júni 2023 na Ukrajine stratilo viac územia, než získalo. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP podľa údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Agentúra píše, že Moskva v období pred marcom a aprílom stratila kontrolu nad územím s rozlohou približne 120 štvorcových kilometrov. Tohtoročným laureátom Pulitzerovej ceny v hlavnej kategórii Služba pre verejnosť sa stal denník The Washington Post. Prestížnú novinársku cenu dostal za investigatívu škrtov a zmien vo federálnych agentúrach zo strany administratívy Donalda Trumpa. Porota ocenila denník najmä za detailné vysvetlenie toho, čo tieto zmeny znamenajú pre bežných Američanov. Ceny si odniesli aj web The Minnesota Star Tribune, denník The New York Times či agentúry AP a Reuters. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 35 na západe a severe ojedinele okolo 45 a tam v nárazoch lokálne do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách až výchrica.
8: Zelená vlna. No a ideme sa opäť pozrieť, ako to vyzerá na cestách. Začneme nehodami. Jedna je v Bratislave na diaľnici D1 na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovú smerom k Auparku. Narazilo auto do zvodidel, jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa 30 minút. Na diaľnici R1 pred Beladicami smerom z Nitry sa zdržíte 10 minút. Kolóny sa tvoria na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy 10 minút. V Bratislave na Račianskej smerom do centra 45 minút, v rovinke smerom do Bratislavy 10 minút, na trase z Rajce do Žiliny 15 minút, z Čadce do Žiliny už stratíte viac ako hodinu a nejaký čas stratíte aj na východe pred Košicami, pred Košťami, nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc zdržanie 15 minút, a teraz už poďme fakt na východ, na vjazde do Košíc, Čadce, z Čečejoviec 15 minút a na vjazde do Prešova z Kapušan a sa zdržíte ďalších 10 minút a policajné radary zatiaľ nie sú nahlásené žiadne, ale však oni o chvíľu pribudnú. Takže šťastnú cestu z Rádiom FM.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
8: Počúvate Rádio FM, 7 hodinu, začneme prísnou slovenskou pesničkou. Homeboy Sandman, Šicko, Bene a Hey Siri.
9: Track s Homeboyom. What's up? Yeah, yeah, all that synthetic, all that computerized, yeah. You know it serve a purpose, but you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The period

7 hodín a 12 minút, tak mám povedať pravdu, tak toto bola jedna z prvých pesničiek od Pulp, ktoré sa mi páčili. Celkom dramatická spomienka na to, aké to bolo poprvýkrát. Jarvis Cocker a Pulp, predtým Bene Šicko. Homeboy Sandman. Vy sa zobudzate v spoločnosti Rádia FM. Gallagher pozdravuje a praje príjemné dobré ráno.

You one two they cry.

0: 7 hodín a 18 minút počúvali ste slovenských Tolstojs, ktorí v týchto dňoch zažívajú celkom ťažké chvíle. Možno sa k vám už tá informácia aj dostala, ale vystupovali počas víkendu na Bratislavskom Majálese a hneď potom im vykradli štúdio a prišli aj o nástroje a hlavne o harddisky s pesničkami, ktoré ešte ani nie sú vydané. Takže ak by vám náhodou niekto niečo ponúkal, alebo by ste sa dozvedeli o nejakej informácii, ktorá by Tolstoj pomohla vyriešiť túto tragickú situáciu, tak im dajte určite vedieť.
1: Rádio F.
0: Sedem hodín a 20 minút, do chvíľu sa opäť pozrieme na naše cesty. Predtým trocha optimizmu v podaní

0: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke. Zelená vlna.
1: 7:28, ideme sa opäť pozrieť, hádajte kam, na naše cesty a začneme nehodami. Jedna je v Bratislave na diaľnici D1 na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu smerom k Auparku. Narazilo auto do zvodidel, jeden pruh je blokovaný, zdržíte sa pol hodinu. Na diaľnici R1 pred Beladicami smerom z Nitry sa zrazili dve dodávky, úsek je podľa vašich slov neprejazný, obchádzať môžete výjazdom Nitra Východ a naspäť na diaľnicu sa vrátite výjazdom Beladice. No a poďme na kolóny. Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zostupaví 10 minút. V Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky 10 minút. V Bratislave na Račianskej smerom do centra 30 minút. V Rovinke smerom do Bratislavy 20 minút. Na výjazde z Nitry na vjazde do Nitry z Ivánky pri Nitre zdržanie 10 minút, na trase z Rajca do Žiliny 20 minút, z Čadce do Žiliny stratíte hodinu, no a napríklad na vjazde do Popradu z Hozalca zdržanie 10 minút. Šťastnú cestu s rádiom FM.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 7 hodín aj 37 minút, spojíme sa s dušnou čárou, to vám spieval Mr. Pop 7x3 a spolu s ním česká legenda Jirka Korn. No a poďme sa pozrieť na to, aké dnes budeme mať počasie.
1: Počasie.
0: No a počasie dnes budeme mať veľmi dobré, pekné a veľmi teplé. V podstate také isté ako včera. Večeru sa možno bude oblačnosť zväčšovať, ale počas celého dňa, ako som povedal, by malo byť krásne, slnečne. No a najvyššia denná teplota dosiahne pravdepodobne tú istú teplotu, čo včera. Najvyššia denná teplota včera bola 28 stupňov Celzia, takže sa na to pripravte. Momentálne v Bratislave takmer 13 stupňov, 8 stupňov v Žiline a 10 stupňov v Košiciach. Ak super počasil, trochu štestíčka. Nový puding pani Elvisovej, šťastie.

0: 7 hodín a 44 minút Rádio FM a kopec novej hudby, toto bol americký Beyond a jeho Oxygen, ešte skôr a slovenská záležitosť, najslavnejšia košická kapela Pudding pani Elvisovej a ich šťastie. No a ja si myslím, že tých nových pesničiek sme si v posledných minútach hrali celkom dosť, tak poďme na druhú stranu.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, Pop Goes the World by Men Without Hats.
0: Zahráme si niečo staršie, hrajú vám Men Without Hats.

7 hodín aj 55 minút Rádio FM a pesnička, ktorá sa dobre počúva asi v aute, možno tam aj najlepšie, ak samozrejme nestojíte v nejakej zápche. Deadmau5, ktorý je autorom tej pesničky, bol pôvodne autorom iba hudby, no a poprosil svojich fanúšikov, či ich náhodou nenapadne nejaký text, a text tej pesničky vymyslel, myslím, že asi 10-ročný chlapec v tom čase. 10-ročný. Toľko Deadmau5, predtým Man Without Hats, posledná v tejto 7 hodine, bude slovenská. Analog Runner a Future Sound of Petržalka. No, chvíľu správy.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia chce mimoriadne rokovať o pôdohospodárskej platobnej agentúre. Ukrajina zavedie jednostranné prímerie, ktoré začne platiť od polnoci z 5. na 6. mája. Dnes bude malá oblačnosť, naďalej veľmi teplo a veterno. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Opoziční poslanci chcú mimoriadne rokovať o pôdohospodárskej platobnej agentúre. Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska však neočakáva, že koalícia schôdzu otvorí.
2: Predpokladám, že minister na mimoriadnu schôdzu nepríde a neprídu ani poslanci a poslankyne vládnej koalície schôdzu neotvoria, respektíve otvoria a neschvália program, takže sa nič nedozvieme o tom, čo sa v pôdohospodárskej platobnej agentúre deje.
1: Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci dôvod na schôdzu nevidí.
3: Pán minister takáž jasne deklaroval, že PPAčka podľa neho nemá žiaden problém. Ak by aj mala, tak si to vyrieši on sám v rámci svojho rezortu.
1: Ukrajina zavedie jednostranné prímerie, ktoré začne platiť od polnoci z 5. na 6. mája, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Reagoval tak na ruskú požiadavku, aby sa boje zastavili počas osláv ruského dňa víťazstva 9. mája. Zelenský na platforme X uviedol, že Ukrajina doposiaľ nedostala žiadnu oficiálnu žiadosť o prímerie, o ktorom sa objavujú tvrdenia na ruských sociálnych sieťach. Rusko podľa ministerstva obrany na základe rozhodnutia prezidenta Vladimíra Putina vyhlásil prímerie na 8. až 9. mája, pričom varovalo, že ak Kyjev naruší oslavy 81. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne, ruská armáda podnikne odvetný masívny raketový úder na ukrajinskú metropolu. Britský premiér Keir Starmer odsúdil iránske dronové a raketové útoky na Spojené arabské emiráty. Teherán vyzval, aby dal priestor diplomácii s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu na Blízkom východe. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov včera potvrdilo, že Irán vypálil 4 rakety na ciele v rôznych oblastiach krajiny. Podarilo sa ich zostreliť nad morom. V dôsledku útoku vypukol v ropnom zariadení v emiráte Fujairah požiar. Emiráty ostro odsúdili najnovšiu vlnu iránskej útokov a označili ich za nebezpečnú eskaláciu. Zároveň dodali, že si vyhradzujú plné a legitímne právo na tieto útoky reagovať. Tajná služba postrelila pri Bielom dome ozbrojeného muža. Pri incidente utrpel zranenie aj tínedžer, ktorého hospitalizovali, ale nejde o život ohrozujúce zranenie. Motív činu nie je známy. Prezident Donald Trump bol počas incidentu v Bielom dome. Šéf tajnej služby Matthew Quinn informoval.
4: Môžem potvrdiť, že podozrivého zasiahli uniformovaní príslušníci tajnej služby. Hliadkujeme v tejto oblasti 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Či to bolo namierené proti prezidentovi, neviem, ale zistíme to.
1: Včerajší výbuch v továrni na zábavnú pyrotechniku v juhočínskej provincii Chunan zabil najmenej 21 ľudí a ďalších 61 zranil. Čínsky prezident Xi Jinping vyzval úrady, aby udalosť dôkladne vyšetrili. Úrady na miesto vyslali stovky záchranárov, ktorí evakuovali okolie. Podobný incident sa stal vlani v júni, keď explózia v továrni na ohňostroje a delobuchy v tej istej provincii zabila približne 10 ľudí a ďalšie 30 zranila. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, na západe a severe ojedinele okolo 45 a tam v nárazoch lokálne do 70 km za hodinu vo vysokých polohách až výchrica. 8 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: V Bratislave aj na R1 pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na D1 na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovú smerom k Auparku narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa pol hodinu a rovnako pol hodinu stratíte aj na obchádzke cez Zlaté piesky a Vajnorsku alebo Rožňavsku. Na R1 pred Beladicami smerom z Nitry sa zrazili dve dodávky, úsek je prejazdný v ľavom pruhu, zdržíte sa 20 minút a pred obcov Diviaky nad Nitricou smerom z Nitrianskeho Rudna sa zrazili dve vozidlá, cesta je neprejazdná. prázdna. Osobné autá to obídu cez Ježkovú Ves a Mačov. Na trase z Čace do Žiliny stratíte v kolóne hodinu a pol, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna pol hodinu. 20-minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na D4 od výjazdu na rovinku po Jarovce, v Bratislave na Slovnavskej a Prístavnej smerom do centra, na viazde do Bratislavy po R7, v rovinke smerom do Bratislavy a 20 minút si počkáte aj na viazde do Prešova smerom z Kapušian. V klesaní z horského priechodu Príslop smerom na Hruštín je odstavený pokazený kamión, premávku riadi polícia, aj tu ratajte so zdržaním. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
9: Na nedostatok kolón sa sťažovať nemôžeme, ale aspoň máte kopec času si vypočuť super hudbu v podaní Rádia FM. Ráno na FM-ku sa prehúplo už do svojej druhej polovičky. Galger od mixového mikrofónu pozdravuje a práve príjemné dobré ráno. Hrať vám budú Lake Turner a Good Health, Good Wealth.

0: I feel pretty, but in a handsome way. She loves me.
1: Osem hodín a 14 minút ráno na FM-ku v plnom prúde. Like Turner, Good Health, Good Wealth. No a teraz pán, ktorý si na nedostatok sympatií v poslednom čase určite sťažovať nemôže. Soak a spolu s ním For The Game. A vás možno bude zaujímať, čo všetko stihneme v tejto 8 hodine dnešného rána na FM-ku. No a budeme sa venovať hlavne hudbe. Už o chvíľu vám predstavíme novinky v našom archíve. A príjemné dobré ráno prajem samozrejme.

0: Útorkové ráno vám spríjemňovala Kristína, a.k.a. Nereu, takže slovenská hudba a teraz hudba nová v našom archíve a tu vám pre zmenu predstaví kolega Daniel.
1: Nová hudba Rádia FM. Energická, svieža, radostná rádiová pieseň môže byť aj v roku 2026 stále robená živými nástrojmi, na ktoré hrá 8 hudobníkov a nie len jeden človek za počítačom. To je prípad novinky od IBBO Sound Machine. Bicie, trúbky, syntiaky sú navzájom tak prepletené, ako to len dokáže živá kapela. To je aj novinka Return to Sender.

Daniel Avery pôsobí už dlhé roky ako človek, ktorý hudbu nielen tvorí, ale ju aj počúva a vyzná sa v nej. A aj preto dokáže robiť hlboké klubové tracky, rovnako ako gitarovú hudbu, techno, shoegaze a mnoho ďalších žánrov. A taký bol aj jeho ostatný album Tremor, ku ktorému sa Avery vracia deluxe verziou, kde necháva svoje tracky remixovať budúcimi hviezdami a pridáva aj niekoľko spoluprác s Art School Girlfriend aj z June Pinku v tejto piesni Lazy Dreams.

Meno Genesis Owusu máme spojené s prelomovým albumom Smiling with No Teeth, ktorý hudobní novinári pasovali za jeden z kultúrnych medzníkov tohto desaťročia, a to bolo v roku 2021. O 5 rokov neskôr je Genesis Owusu stále v dobrej forme, jeho novinka Life Keeps Going sa na nič nehrá. Má v sebe neúprosný, takmer drum and bassový rytmus, trochu chaosu, osobného šarmu a tiež pesnička

kanadskej producentke, DJ-ke a umelkyni Jada G idú dobre slnečné tanečné tracky. Túto sezónu sa do tejto kategórie hlási s novinkou All Day. All Day má všetko, čo má mať bazénovica. Elastickú basu, houseový beat, vyžaruje teplo, prináša radosť.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Zelená vlna.
4: 8 hodín aj 30 minút a presne 30 sekúnd. K tomu ideme sa opäť pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách a opäť začneme nehodami v Bratislave na diaľnici D1 na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu. Smerom k Auparku narazilo auto do zvodidiel, jeden na pruh je blokovaný a zdržíte sa 30 minút na obchádzke Zlaté piesky a Vajnorsku alebo Rožňavsku si počkáte 30 minút. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch a pred obcov Diviaky nad Nitricou smerom z Nitrianského Rudna sa zrazili ďalšie dve autá a cesta je neprejazdná. Kolóny sa tvoria na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy 10 minút, 15 minútová kolóna je v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku a 15 minútová kolóna je aj na diaľnici D4 na výjazde na Rovinku a tam sa zdržíte 15 minút, ako som povedal, 20 minútová kolóna je v Bratislave na Slovnáskej a prístavnej smerom do centra. 15 minútové zdržanie je aj v Bratislave na Gagarinovej na trase z Čadce do Žiliny. Stratíte hodinu. Šťastnú cestu z Rádiom FM.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ráno na FM. 8 hodín aj 32 minút a teraz pesnička vhodná na rannú rozcvičku. Hrať vám bude pán, ktorý si hovorí, keď tam má.

8 hodín aj 39 minút. Najprv, keď tam mám potom Charlie XCX, ktorá si momentálne plachtí na svojom obláčiku číslo 9. Je to v podstate taký Fred Again v ženskom vydaní. Má nový album, aj veľmi dobrý, a práve z toho nového albumu sme si zahrali Dying For You. No a dnes je 5. máj, je utorok, meniny má nie celkom obyčajné ženské meno Lesana. Takže zahráme niečo pre Lesanky, jednu poznám. Všetko najlepšie, nielen tej, ktorú poznám, ale všetkým Lesankám. Oasis.

8:49, počúvali ste novinku od kanadskej kapely, ktorá pochádza z Toronta a musím povedať, že sa jej darí oveľa viac ako momentálne miestnemu hokejovému klubu a nikto by do nich asi ani nepovedal, že už existujú 30 rokov, hlavne podľa hlasu speváčky Emily Hines, ktorá znie stále ako keby bola tínežerka, to boli Metric a ich novinka Loyal, no. A o chvíľu ďalšie správy. A potom posledná hodina dnešného rána na FM-ku a v rámci nej kopec dobrej hudby, ale napríklad aj náš knižný tip.

0: Počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Osmička. V slovensko-českom rebríčku je 8. Tamara Kramár a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1, Blame Your Jeans, Yuki. Šiesta Siu, 5. Mifeza Heidi Beretta a 4. Pudding pani Elvisovej. Novinka číslo 2, Music z All I Got od Devzaka. Tretia skončila Mňaulau, druhý This is Kevin a víťazia opäť Priestor. Podrobnosti ohlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
3: Osmička. Osmička. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: O 9 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Obeťami z besilej jazdy centrom Lipska sú dvaja Nemci. Vodič je vo väzbe. S výletnou loďou v Atlantickom oceáne, kde sa vyskytla nákaza hantavírusu, lekári spájajú ďalších 7 možných prípadov. Dnes bude malá oblačnosť, naďalej veľmi teplo a veterno. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Polícia od skorých ranných hodín zasahuje na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizuje akciu s krycím názvom Brat. Zadržala aj viacero osôb. TASR o tom informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, na ktorom chceli opoziční poslanci prijať uznesenie o závažnej situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, neotvorili. Predseda výboru Ivan Ševčík z SNS.
7: Dnešné rokovanie prítomných 5 poslancov, takže podľa paragraf 52 rokovacie poriadku výbor nie je schopný už uznášať sa.
6: Na výbore chceli opoziční poslanci vyzvať ministra pôdohospodárstva, aby zverejnil list, ktorý zaslala PPA Európska komisia. Tvrdia, že Európska komisia žiada pozastavenie trvalej akreditácie a ozdravný proces agentúry. V opačnom prípade hrozí úplné odobratie akreditácie a ohrozenie stoviek miliónov eur pre slovenských farmárov. O tejto téme má po obede im mimoriadne rokovať aj parlament. Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci avizoval, že na rokovanie nevidí dôvod. Dodal, že minister pôdohospodárstva deklaroval, že agentúra nemá žiadny problém. Najmenej 4 ľudí zabili a 31 ďalších zranili ruské drony a rakety počas nočných útokov v Poltavskej oblasti, oznámili úrady. Ranených po ruských útokoch hlásia aj z okolia Kieva či mesta Černihiv na severe Ukrajiny. Náletom stoviek ukrajinských dronov čelilo počas noci aj Rusko, kde úrady hlásia jedného raneného. Prvýkrát od začiatku vojny bol letecký poplach vyhlásený aj v Chanty-Mansijsku na západnej Sibíri, poznamenal server BBC News. Tento región je od ukrajinských hraníc vzdialený až 2000 kilometrov. Obeťami včerajšej smrteľnej jazdy centrom Lipska sa stali 63-ročná žena a 77-ročný muž, obaja Nemci, informovala miestna polícia. Úrady predtým hovorili o dvoch mŕtvych. Presný počet ranených je ďalej nejasný. Primátor mesta Burkhard Jung hovoril o 3 ťažko zranených. 33-ročný nemecký občan vošiel úmyselne osobným vozidlom do historického jadra najväčšieho saského mesta a prešiel zhruba 500 metrov pešou zónou. Polícia ho na mieste zadržala. Ešte dnes by mal byť predvedený pred väzobného sudcu. Motív páchateľa je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia však nepredpokladá, že by bol politický alebo náboženský. S výletnou loďou pri pobreží Kapverdských ostrovov, kde sa vyskytla nákaza hantavírusu, lekári spájajú ďalších 7 možných prípadov. Doteraz si najnovšie ohnisko vírusu vyžiadalo už 3 obete. Hantavírus je zriedkavé, ale potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré sa šíri trusom infikovaných hlodavcov. Riaditeľka WHO pre prípravu na epidémiu a pandémiu Mária van Kermore hovorí.
4: WHO spolupracuje s krajinami na reakcii na prípady nákazy. Loď momentálne kotví na pobreží Kapverd. Cestujúcich sme požiadali, aby zostali v kajutách, kým sa vykonáva dezinfekcia a ďalšie opatrenia. Na lodi je približne 150 ľudí, vrátane cestujúcich a posádky.
6: Hokejisti Caroliny vyhrali aj druhý domáci zápas druhého kola play-off NHL. Philadelphia zdolali 3-2 po predĺžení a v semifinále východnej konferencie vedú 2-0 na zápasy. V prvom semifinále západnej konferencie Vegas Golden Knights zdolali na svojom ľade Anaheim 3-1. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, na západe a severe ojedinele okolo 45 a tam v nárazoch lokálne do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 9 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda v Nitre aj dlhé kolóny v Bratislave. Pozdravujeme z dopravy. Pred obcou Diviaky nad Nitricou smerom z Nitrianskeho Rúdna sa zrazili dve autá. Cesta je neprejazná. Osobné auta to môžu obchádzať cez Ješkovú Ves a Mačov. Nehoda sa stala aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. A nehodu tiež dokumentujú na viazde do Žiliny z Rajca. Zdržíte sa 20 minút. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky odstavené auto blokuje stredný pruh. Kolona sa tiahne až po Zlaté Piesky a stratíte v nej 40 minút a rovnako 40 minút sa dokopy zdržíte na trase z Čadce do Žiliny. Polhodinové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Bratislave na Slovnavckej a prístavnej smerom do centra, aj na Rožňavskej smerom do centra. V klesaní z horského priechodu Príslop smerom na Hruštín je odstavený pokazený kamión, premávku riadi polícia a na R1 za Hromským Meňadikom smerom na Nitru pri odpočívadle Tekovské Nemce prebieha policajná akcia. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Ráno na FM-ku.
9: 9 hodín aj 5 minút počúvate Ráno na FM-ku. Pred nami je posledných 54 minút. Nové knihy, hudobné správy, aj nové pesničky, aj staré pesničky. A ešte raz. Dobré ráno.

0: 9 hodín aj 13 minút. A propos, aj tento pán bude vystupovať tohto roku na Pohode. To je taký malý tip, nenechajte si ho ujsť. Určite bude patriť medzi to lepšie, čo tam uvidíte. Kate Tempest, a pred ním Bob San, ktorý otvoril 9 hodinu. A teraz kolegyňa Nika, naše hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
2: Kelsey Lou, známa aj vďaka spolupráci s menami ako Jamie XX či Eve's Tomorrow, premiérovala nový single. Na budúci mesiac má pre vás aj čerstvý album. Z novinky sú Help Me God, ktorú jej produkovali Eve's Tomorrow, ale aj Jack Antonoff's Bleachers vypustila skladbu Better Than That, na ktorej hostuje Sempa.

Anton Pearson, gitarista kapely Squid, rozbieha solovú kariéru. Jeho 6-trackový debut Driving Through Belgium vám ponúkne 3. júla. Čo od jeho vlastnej tvorby čakať, naznačuje single Tintin Ebullition One. Little Sims potvrdila vydanie nového EP. Britská reperka, ktorá minulý rok bodovala s albumom Lotus, nám už v piatok ponúkne novinku Sugar Girl.

0: 9 hodín a 22 minút, kapela, ktorá počas leta takisto zavíta na Slovensko do hlavného mesta, prídu Digitalism a vy ste počúvali ich Space Invaders. No a do nášho vysielania teraz zavíta pozvánka k počúvaniu nášho podcastu, volá sa Pozor Spoiler a kolegovia Malíček a Hubinák v ňom riešia film, ktorý je natočený podľa knihy, ktorá pôvodne ani nebola moc úspešná, ale to sa zmenilo hneď po filme. Tá kniha a aj ten film sa volajú Fight Club.
1: Zároveň sa ukazuje, ako sa tá mimoriadna spoločnosť zmenila a teda môžeme dneska tvrdiť, že Klub bitkárov ako film by dnes nemohol zvyknúť práve kvôli tomu, ako oslavuje individualizmus, ako oslavuje takéto akože samopašné mužské ego. Jednoducho ten film je do veľkej miery postavený aj na rodových stereotypoch a vlastne prezentuje hodnoty, ktoré dnes považujeme za negatívne, ako hodnoty pozitívne.
0: No, takže ešte šťastie, že ten film stihol vzniknúť v minulosti, toľko kolega Malíček na Margu Fight Clubu. Viac v našom podcaste, volá sa, pripomínam ešte raz, Pozor Spoiler. A keď už som pred chvíľou hovoril o knihách, tak knihám sa budeme venovať aj o chvíľu a v našom klasickom útornejšom knižnom type.

0: 9 hodín aj 30 minút, takmer presne, toto boli Hooverphonic a You Love Me to Death. No a slovo teraz dostane literatúra, ako každý útorok, aj dnes prichádza Jana Šlínska a náš knižný tip.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Kniha Ženská práce mapuje tvorbu a životy speváčok a autoriek, ktoré menili hudbu aj svet. Prostredníctvom príbehov Niny Simone, Patti Smith, PJ Harvey, ale aj Yoko Ono či Joni Mitchell ukazuje prístupy a témy, ktoré by bez ich odvahy vystúpiť a čeliť rôznym prekážkam nikdy neovplyvnili dnešnú hudobnú scénu. Príbehy mnohých obľúbených piesní v sebe nesú ducha doby a jedinečné osudy. Zároveň sú však poznačené výraznou nerovnosťou spoločnosti. To, čo je pre mužov samozrejmosťou, pre ženy často znamená ďalšiu výzvu a boj navyše a málo kde je to také viditeľné ako v populárnej hudbe. Sledovať kariéry významných hudobníčok od Billie Holiday cez Kate Bush až po Björk preto neznamená len skúmať vývoj hudby v 20. storočí, je to aj príbeh emancipácie a spoločenských zmien, ktoré presahujú samotnú hudbu. Kniha Pavla Klusáka je dôkazom, že popkultúra je silným odrazom sveta, jeho zápasov aj premien a zároveň pripomína množstvo výnimočnej a inšpiratívnej hudby, ktorá dodnes oslovuje poslucháčov bez ohľadu na pohlavie. Pavel Klusák, Ženská práca.

9 hodín aj 38 minút. Je asi jedno, že či máte radi viac Nine Inch Nails alebo Boys Noize. Myslím, že fanúšikovia obi dvoch týchto formácií s týmto spojením súhlasia Nine Inch Nails a ich memorabilia. No a ráno na FM-ku sa o chvíľu skončí, takže tu máme ešte kopec času na niečo hezkýho slovenskýho. Zahráme si Miau Wow a pesničku, ktorá má výborný názov, musím povedať. Nemám výťah, nemám ani teba.

No, čo povedať k tejto kapele? Všetci máme radi, na Slovensku hnali hneď niekoľkokrát a táto šláčka, Time ide najlepšie. Jungle, Carry On. Ak ste ich x-krát na Slovensku nevideli, tak najbližšie si ich budete môcť pozrieť v novembri vo Viedenskej štáthale. No a kedy si budete môcť najbližšie pozrieť týchto chlapcov? Netuším, ale hrali tohto roku na Coachelle, dokonca s živými hudobníkmi a dokonca to bolo vraj veľmi, veľmi dobré, čomu som aj ochotný veriť. Disclosure.

9 hodín aj 50 minút pomaly dohrávajú Disclosure a pomaly takisto končí aj dnešné ráno na FM-ku. No ale dúfam, že máte úsmev na lícach, pretože náš program bude pokračovať a bude pokračovať rovnako dobrou hudbou ako doteraz. To si môžete písať. Ja vám ďakujem za pozornosť, o chvíľu kolega Daniel.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
2: Si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Turcetti.
3: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
4: Rádio FM.

Milošovi za jeho ráno vďaka, mňa to čaká zajtra. A mimochodom dnes je 5. máj 2026, toto je Rádio FM. V štúdio máme na Mýtnej v Bratislave, ak by to náhodou niekoho zaujímalo. A moje meno je Daniel Baláš.

Flynn a jeho Detectorists, ústredná téma z britského a veľmi pomalého, ale podľa mňa aj veľmi dobrého seriálu Detectorists. No a potom Angine de Poitrine, čiže Kn de Poitrine a Clegg de Poitrine a ich Fabienne. Poprvý raz na seba upozornili počas vystúpenia na festivale v Rennes, Transmusicales, a musím sa priznať, aj keď to robím nerád, lebo z pravidla sa hanbím, na tom festivale som mal možnosť účinkovať i ja a bol to fantastický zážitok aj v krásnom meste. No a 13 miliónov divákov videlo vystúpenie Angine de Poitrine vďaka prenosu stanice KXP. No a my sa budeme teraz venovať opäť domácej hudbe.

menovito chlapíkovi, ktorý si hovorí Sam Handwich. Toto je jeho Sloppy Time z Rádia FM. 9 minút po 10.

0: on in the rock and the shoe shine, shine, shine.
1: Beastie Boys, Ill Communication a Sure Shot, predtým Sam Handwich a Sloppy Time. A keďže v FM radi striedame staré s novým a vice versa,
2: album týždňa Pigeon Autonational. Pigeon sú petica z britského mesta Margate, ktorú by ste mohli poznať z nášho vysielania vďaka songu Black James Dean, ktorý zahmlieva žánrové hranice, mieša afrodisko s crowdrockom, punk-funk s kozmickou psychedéliou. Výrazný vokál patrí spevákovi menom Fale Nioke, ktorého si môžete pamätať z nášho vysielania približne spred roka vďaka jeho chytľavej piesni Falele, lelele. Fale Nioke pochádza zo západoafrickej Guinei, aj preto tá výrazná stopa africkej muziky na doske Autonational. Skladba číslo 2, Black James Dean.

moderná indie alternatíva, ako sa patrí. Hlas akoby prichádzal z pódia a z oblasti world music, alebo ak chcete global music, a tá hudba prichádza z indie a alternatívneho sveta. Veľmi dobrá kombinácia. To boli Pigeon a I'm the Black James Dean. A to sú Hearse a What Once Was z Rádia FM.

Miso Extra a Right Here, predtým Stereo MCs, Deep Down and Dirty z Rádia FM. Do 14. nás čakajú ešte napríklad Ovarius, Karol Mikloš, dokonca aj Frank Sinatra, aj Venír. Rádio.

under my skin. Myslím, že ani najstarší poslucháč Rádia FM aktuálne nie je tak starý ako táto pieseň, teda je originál. Napísali ju Cole Porter v roku 1936, o nejakých 60 rokov neskôr ju nahrali Frank Sinatra a Bono. I've got you under my skin z Rádia FM. A predtým Snail Mail. A toto sú Temples.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf agrorezortu Richard Takáč opakovane tvrdí, že nikto nejde pozastavovať akreditáciu pôdohospodárskej platobnej agentúre. Predseda iránskeho parlamentu varoval, že Teherán s konfrontáciou okolo Hormuzu ešte nezačal. Súčasný stav je pre USA podľa neho neudržateľný. Dnes bude malá oblačnosť, naďalej veľmi teplo, až do 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Opoziční poslanci chcú dnes v parlamente rokovať o pôdohospodárskej platobnej agentúre. Mimoriadne rokovanie zvolalo hnutie Progresívne Slovensko, podľa ktorého je ohrozená akreditácia agentúry a milióny eur pre poľnohospodárov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tieto tvrdenia odmieta.
2: Je schôdza, uvidíme, či sa otvorí, či sa neotvorí, či sa schváli program. Pôdohospodárska platobná agentúra veľmi úzko a veľmi intenzívne komunikuje s zástupcami Európskej komisie, že nikto tu nejde pozastavovať žiadnu akreditáciu, nie sú ohrozené žiadne finančné prostriedky.
1: Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Kalibaf vyhlásil, že Irán v spore, ktorý sa týka Hormuzského prielivu, ešte ani len nezačal. Spojené štáty a ich spojenci podľa neho ohrozili bezpečnosť námornej dopravy a prepravy energetických nosičov v tomto prielive porušením prímeria a blokádou iránskych prístavov. Dodal, že súčasný stav je pre USA neudržateľný. Americký prezident Donald Trump včera oznámil začiatok operácie Projekt Sloboda, v rámci ktorej majú USA navigovať plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzu. Irán v reakcii pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do prielivu. Ukrajinské dróny podnikli v apríli oproti marcu dvakrát viac útokov na vzdialenosť, ktorá presahuje 20 kilometrov. Oproti februáru bolo týchto útokov v apríli 4-krát viac, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na základe hlásenia ozbrojených síl a ministra dopravy obrany. Prisľúbil, že sa počet týchto stredne ďalekých úderov ešte zvýši. Európski lídri Ursula von der Leyenová a Antonio Košta sa v Jerevane stretli s arménským premiérom Nikolom Pašinianom na historicky prvom bilaterálnom samite medzi Európskou úniou a Arménskom. Stretnutie bolo zamerané na posilnenie vzťahov v oblasti energetiky, dopravy a digitálnej konektivity. Diskutovali tiež o miery a bezpečnosti v oblasti Južného Kaukazu a o globálnych výzvach vrátane Blízkeho východu a Ukrajiny, pokračuje šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen.
3: Medzi Arménskom a Európou vždy existovalo veľmi špeciálne spojenie. Naše väzby siahajú do obdobia legend a starovekých civilizácií. Nespája nás však len naša spoločná história a kultúra, ale aj možnosti, ktoré nás čakajú.
1: Finančná správa pripomína, že povinnosť používať pokladnicu e-kasa platí aj na všetky remeselné služby. Podľa hovorcu Daniela Kováča je každý predávajúci povinný zaevidovať tržbu v systéme vždy, keď príjme platbu v hotovosti, platobnou kartou či iným bezhotovostným spôsobom alebo poukážkou.
4: Ide o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá evidencie tržieb a výrazne vyššie sankcie za ich porušenie. Povinnosť sa vzťahuje na tržby prijaté na predajnom mieste, ktorý môže byť miesto podnikania aj miesto poskytnutia služby.
1: Nový zákon zároveň sprísňuje sankcie. Za prvé porušenie povinností môže byť uložená pokuta od 1500 do 20 000 eur, pri opakovanom porušení od 3000 do 40 000 eur. V závažných prípadoch môže finančná správa podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia. Tomáš Bobček strelil 17. gól v aktuálnej sezóne poľskej extraklasy a upevnil si pozíciu lídra tabuľky kanonierov. Útočník Lechie Gdaňsk premenil pokutový kop, ale jeho tým prehral na ihrisku Radomu 1-3 a patrí mu 15. priečka v tabuľke. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 35, na západe a severe ojedinele okolo 45 a tam v nárazoch lokálne do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 11 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Nehoda na Záhorí aj pri Rimavskej Sobote. Pozdravujeme aj z dopravy. Následky nehody dokumentujú na ceste číslo 2 pri odbočke na Plavecký štvrtok smerom na Malacky. Krátko sa zdržíte a nehoda sa stala aj za Rimavskými Janovcami smerom na Rimavskú Sobotu. Blokovaný je jeden pruh. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu smerom na Rajec si pri cestároch počkáte 10 minút a na trase z Čadce do Žiliny stratíte 20 minút a v opačnom smere, teda za Žilinou smerom na Čadcu, si počkáte v kolone 10 minút. V Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu opravujú vozovku, premávku v jednom pruhu riadi dočasný semafor a pripomíname, že na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu aj po Podstrečno. Radary nám hlásite v Bošanoch smerom na Chynorany a na výjazde z Hradišťa smerom na Partizánske. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

Počkajte, to si musíme overiť teda, že či Alena Blažeková, Magdalena Hanicová a orchester Braňa Hronca hovorili pravdu, presnejšie spievali pravdu. Áno, 5. maj 2026, také ukazuje kalendár, takže majú pravdu, ale inak ja to viem aj bez kalendára, lebo a teda väčšina asi alergikov to vie aj bez toho kalendára. Áno, je tu jar. A toto je novinka od EBBO Sound Machine.

0: Dio, Sound Machine, Maca DeMarca a Louis Ostana. Ale môžem sa mýliť. V kinách je nový slovenský dokumentárny film Milota o známej fotografke Milote Havránkovej. Film predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Dokumentárny film Milota ponúka intimný pohľad do života fotografky Miloty Havránkovej a sleduje, ako sa formovala jej umelecká identita aj osobný postoj k dobe, v ktorej tvorila. Snímku predstaví Tatevik Čiháková-Avnikian z Asociácie slovenských filmových klubov.
2: My sme možno aj povedali, že prečo Milota a o čom to je. Je to teda dokumentárny film o Milote Havránkovej. Je to veľký zjav a ja som veľmi rada, že vznikol nie tento dokument, pretože je to citlivá sonda vlastne do najintimnejších sfér osobného života umelkyne a fotografky. Je to v podstate aj umelkyne, ale zároveň je, tam vidíme tú rolu matky, ktorá hľadala krehku tú rovnováhu medzi tvorbou a rodinným životom. Milota Havránková je fotografka, ktorá v slovenskej i českej fotografii je považovaná za jedinečný zjav. A v podstate, či to bolo tým jej experimentom, ktorým lámala tradície už zaužívané, alebo to menila a modernizovala celé, v podstate skúšala nové technológie a možnosti a presahovalo to vlastne aj to dielo do architektúry, malby, aj modného dizajnu. Možno vás to aj príme, aby ste išli pozrieť si jej fotografie, výstavy. Vizuálne je to naozaj krásny film, tak ako aj jej celé životné dielo. Je to naozaj film, ktorý odkrýva jej radosti, je to aj o bolesti. Sama hovorí, že cez fotografiu som skúmala svoje lásky, cez fotografie príbehu som hľadala môj vzťah k deťom, cez fotografie som sa zabávala a cez fotografie som hľadala samu seba.
1: Hovorí Tatevik Čiháková-Avnikian z Asociácie slovenských filmových klubov. Film Milota je práve v kinách.

Veružel znela tak filmovo. Čo poviete? Blue Morpho, titulná pieseň z nového albumu Eda O'Briena. Niečo z Radiohead tam samozrejme bolo tiež. Fantastický prvý single z albumu. Už je vonku aj druhý, mohli ste ho počúvať v programe Nová hudba, ktorej veríme, u kolegyni Niky. No a teraz poďme opäť domov, konkrétne za Fulcrumom a jeho sezónou 39 z Radia FM.

ULS Larazon. Dúfam, že aspoň 30% sedelo v tej výslovnosti. To bol David Byrne a teraz to príde Maria Natalia Lafourcade Silva, mexická speváčka, ktorá hostuje na jeho novinke a naozaj sa to podarilo, ide z toho veľmi dobrá nálada, aspoň teda pre mňa určite. Počúvate Rádio FM, ja som Daniel Balaš, čo je ale dôležitejšie, toto je Violet Grove.

Moloko a The Time Is Now a predtým Violet Grohl a Cool Bass. Tipujem, že na bicie tam riadne rýchlo búšil jej tatko. To nasledujúcou piesňou si skrátime čakanie na nový album škótskych Boards of Canada. V skutočnosti Sea Feel začínali približne v tom istom čase, možno ešte dokonca o niečo skôr, a majú vonku nový album len niekoľko dní. Soul Hurts je jeho názov. Sea Feel aktuálne už tvoria len Mark Clifford a Sarah Peacock, keď si s nimi hrával aj Mark Van Hoen či Justin Fletcher. Toto je jedna ukážka z novinky. Sea Feel Behind the Scene.

0: Do 29. mája si budeme musieť počkať na poradí 5. štúdiový album Boards of Canada Inferno. Prvý po 13 rokoch. No a predtým to boli Seafill a Behind the Scene.
1: Music Education.
2: V Music Education nás opäť čakajú nové bučné projekty známych hudobníkov. Prezradíme, čo aktuálne robia mená, ktoré poznáte z The Marías či Slaves. Začíname s kapelou Big Truck, ktorej meno vám asi veľa nehovorí, ale stojí za ňou dobre známy Laurie Vincent, ktorého poznáte aj zo Softplay či kapely Slaves. S kapelou, ktorej tvorbu inšpirovali The Smiths, The War on Drugs či The Cure, pred pár dňami vydal čerstvý single Central Reservation Blues.

Blood Maria z nášho vysielania dobre poznáte, súčasťou popovej kapely aj Josh Conway, ktorý však dostal chuť robiť aj niečo iné ako čistý pop a tak ohlásil solovú kariéru. Hudobník už pod svojím menom vydal aj prvý

solovou bez materskej kapely The New Eves to aktuálne skúša aj multiinstrumentalistka Nina Wilder-Lind. Jedno EP bez kapely už vydala, a to v roku 2023. Teraz je späť, zatiaľ s jedným singlom This Is Our.

Music Education venované solovkám aj bočným projektom uzatvárame s čerstvou ukážkou z albumu Blue Morpho, ktorý bez Radiohead vydáva Ed O'Brien. Z albumu, ktorý vyjde 22. mája, odporúčame single Incantations, ktorý mu pomohol aj Dave Okumu, známy aj z The

To boli Shaman a Coming On. Po správach o 12. aj Eatling Jazz a Bobby Gillespie. Zahráme si Thundercat a Jakuba Koeniga. Miau Lau aj Rolls Royce.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS navrhuje dorovnať starodôchodcom penzie, podľa hnutia Slovenska ide len o populizmus. Lodná doprava v Hormuzskom prielive sa nezrýchlila. Popoludní bude malá oblačnosť, 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Poslanci Národnej rady od rána rokujú o zákonoch, ktoré sa dostali do prvého čítania. Jedným z nich je novela zákona o sociálnom poistení, ktorá má podľa Romana Michelka z SNS pomôcť dôchodcom nad 90 rokov dorovnať ich dôchodky.
2: Samozrejme, tí starodôchodcovia vlastne trpia na to, že mali nízke základy, z ktorých sa vypočítali dôchodky a dodnes sa to nevalorizovalo. Suma zvýšeného starobného dôchodku by mala byť minimálne, teda stanovená na dvojnásobok sumy minimálneho dôchodku.
1: Reaguje Igor Dušenka z Hnutia Slovensko.
3: Cielite tu na skupinu starodôchodcov 25 tisíc ľudí, ale toto je obyčajný populizmus, navyše za desiatky milióny eur, ktoré nemáte čo hradiť.
1: Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka aj v prípade prípravy vražd prokurátorov pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku čítaním výpovedí svedkov. Obžalovaní ani poškodení v pojednávacej miestnosti nie sú. Lodná doprava v Hormuzskom prielive sa nezrýchlila ani po začatí amerického projektu Sloboda, ktorý má pomôcť uviaznutým obchodným lodiam vyplávať z oblasti. Iránski predstavitelia trvajú na tom, že bezpečný prechod cez strategickú námornú trasu musí byť koordinovaný s Iránom. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bagher Khalifaf naznačil možnú eskaláciu konfliktu a z jeho vyjadrenia vyberáme.
4: Nová realita v Hormuzskom prielive sa práve formuje. Bezpečnosť námornej dopravy a energetický tranzit ohrozili Spojené štáty a ich spojenci. Ich zlé úmysly však postupne zoslabnú. Dobre vieme, že zachovanie súčasného stavu je pre Ameriku neúnosné, a to sme ešte ani len nezačali.
1: Ministerstvo zahraničných vecí Južnej Kórey medzitým oznámilo, že úrady vyšetria príčinu včerajšej explózie a požiaru na jednej zo svojich obchodných lodí operujúcich v Hormuzskom prielive. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa išlo o útok Iránu. Seoul tvrdí, že po tomto incidente prehodnotí svoj postoj k zapojeniu sa do operácií USA v tomto prielive. S výletnou loďou pri pobreží Kapverdských ostrovov, kde sa vyskytla nákaza hantavírusu, lekári spájajú ďalších 7 prípadov. Doteraz si najnovšie ohnisko vírusu vyžiadalo 3 obete. Hantavírus je zriedkavé, ale potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré sa šíri trusom infikovaných hlodavcov. Riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie pre prípravu epidémie a pandémie Mária van Kerkhove.
5: WHO spolupracuje s krajinami na reakcii na prípady nákazy. Loď momentálne kotví na pobreží Kapverd. Cestujúcich sme požiadali, aby zostali v kajutách, kým sa vykonáva dezinfekcia a ďalšie opatrenia. Na lodi je približne 150 ľudí, vrátane cestujúcich a posádky.
1: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, v horských oblastiach miestami prehánky. Nočná teplota 14 až 7, denná 20 až 27 stupňov. Prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Rádio FM.

Väčšina z nás ju pozná už upravenú od S-Express. To je ale originál Rolls Royce. A Is It Love You're After z Rádia FM, 9 minút po 12. Naďalej príjemné počúvanie, podľa možnosti pekný 5. maj zo štúdia FM, tu na Mýtnej v Bratislave. O chvíľu si zahráme aj Folk Pro, Thundercata. Znieť bude aj Jesse Ware, Culture Club. Zaspomíname si na Kraftwerk.

Titanic a panenky a predtým Miau Lau a Tekutý med z Rádia FM. Dáme si teraz ukážku z nášho nedávneho albumu týždňa. Nahral ho Thundercat. A k nahrávaniu a vymysleniu tejto skladby si prizval aj The Lemon Twigs. Ich čaká vydanie nového albumu Thundercat plus Lemon Twigs. What is left to say? One, two.

mal byť a tak i na soft rock alebo yacht rock došlo v dnešnom vysielaní a môže za to Thundercat, ktorý zaradil tento žáner, oživil tento žáner na svojom novom albume spolu s The Lemon Twigs. No a po Thundercatovi The Beauty Room, Kirk DeGiorgio a Gina Du a ich projekt, dvojalbumový projekt na značke Peace Frog, One Man Show. Tá nasledujúca pieseň pochádza z moskovského undergroundového prostredia, predovšetkým drum and bassového a rapového, a je jednoducho o tom, ako sa vám môže stať, že vám mama odmietne našívať nášivky vašej obľúbenej a dosť drahej módnej značky len preto, lebo vám nájde cigarety.

0: Eatling Jazz a Bobby Gillespie, Strange, a predtým Folk Pro a Zapretí mne nosiť Stone Island. Mickey Mouse. Tri kruhy navrhnuté tak, aby sa dali ľahko nakresliť. Mickey Mouse ako fenomén popkultúry, to je téma aktuálneho vydania podcastu kolegov Juraja Malíčka a Pavla Hubináka, Encyklopédia popkultúry, ktorú nájdete v podcastových službách. Napadlo vám niekedy rozmýšľať nad zneužitím Mickeyho Mousa v rámci nacistickej propagandy?
1: Mickey sa stal v nacistickom Nemecku obeťou nacistickej propagandy ako do veľkej miery. Tá postava bola v podstate perzekovaná. Jednoducho Mickey ako by sa stal symbolom všetkého toho, čo ten mladý árijský Nemec nemá mať rád. Existovalo dokonca také heslo, že že deti majú opustiť teda Mickeyho v mene nemeckého ideálu a začať nosiť svastiku, čo je taký krásny ideologický presah, kde proste vidieť, že ten vnútorne slobodný Mickey jednoducho tým nacistom vadí.
0: Viac hľadajte v podcastových službách.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

A priznám sa vám bez mučenia, že ešte stále som si nie 100% istý, či to je viac gíč a kolotočarina, alebo moderná pop music. Mám tým na mysli tú bohapustú samplovačku Ennia Morriconeho, na ktorú sa ale dá pozerať aj ako na veľkú poctu maestrovi. Takže v zásade otázka znie, bohapustá vykrádačka, samplovačka alebo podsta majstrovi, a čo z toho vzniklo, to je to dôležité. A tam som si práve nie 100% istý. Sú také piesne. No a odhadnúť, čo sa môže páčiť väčšine. Jesse Ware a Ride a predtým Culture Club a It's a Miracle. Tam som si vlastne taktiež neistý.

0: frajerina, jedna z najväčších, Kraftwerk a The Model a predtým Lucidacus a Planting Tomatoes, inak zábavný názov nahrávky, čo poviete? Sadenie rajčín alebo paradajok.
1: Music List FM. Dnes zahrajú v brnianskom kabinete Múz americký noise rockery Sherling. V pražskom Lucerna bare sa predstavia Chicky Likitua a Vepšové panenky.
2: Už som si zvykol, že o 7 idú správy a mne to stačí, veď vysielajú z Bratislavy.
1: Zajtra sa uskutoční v bratislavskom Múz Spirit bare najprv jazzový koncert Motil a Rotenstein Heavyweight Meeting a po ňom pokračuje pravidelný hudobný večierok Desperate House Vibes s DJom Kinetom. V košickej Fuge zahrajú Lush and Grey featuring Eugen Vizvári, Richard Chino a David Hodek.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: ja som si až teraz s hrôzou uvedomil, ako veľmi mi táto pieseň, ktorú inak milujem, mám ju dokonca na starom opusáckom singli a vystal som si dosť dlhý rad v bratislavskom Priori na Kamennom námestí, ale ako veľmi mi pripomína Všechno na Mars od Dalibora Jandu. To vlastne znamená, že ten Dalibor Janda je tak dobrá pieseň. Mimochodom, zisťoval som si aj aký je medzi nimi rozdiel a kto bol prvý. Utrel som si kvapky potu v čela, lebo Banket bol o pár mesiacov skôr.
1: Rádio FM s Danielom Balážom.
0: A ešte dvakrát domáca hudba, najprv Quattro Emozione a potom Simple Souls, Devzak a Flotation. A po správach slovenského rozhlasu napríklad aj Honey Dijon alebo Blake.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Minister zdravotníctva Kamil Šaško ubezpečil, že peniaze na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove nie sú ohrozené. Izraelsko-libanonský konflikt pokračuje, jednotky OSN sú v priamom ohrození života. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 21 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Peter Kolárik. Financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove ohrozené nie sú, vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD v reakcii na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby prešovskej nemocnice môže Slovensko prísť takmer o 200 miliónov eur. Minister deklaruje, že milníky plánu obnovy budú naplnené.
4: A tieto milníky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
3: Opozícia napriek tomu hovorí, že zastavenie výstavby novej nemocnice v Prešove a informačný chaos okolo jej financovania sú nepriateľným zlyhaním štátu, preto iniciujú mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Peter Stachura z KDH hovorí, že s otázkami sa chcú obrátiť na ministra obrany.
5: Kto dozoruje túto stavbu? Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
3: Slovák, žijúci v Rakúsku, zadržaný pre podozrenie z otrávenia detských výživ, chce dokázať svoju nevinu. Otec troch detí dal preto vyšetrovateľom k dispozícii svoje smart hodinky a kriminalisti okrem toho skúmajú aj dáta z navigácie jeho auta. V jeho luxusnom byte však policajti našli množstvo jedu na potkany, ktorými bolo otrávených niekoľko pohárov so zemiakovo-mrkvovou kašičkou od nemeckej firmy HIP. 5 otrávených balení sa našlo v apríli v Česku, na Slovensku a v Rakúsku. Výsledky znaleckého posudku o toxicite jedu na potkany nájdená v pohári zaistená v Rakúsku stále nie sú k dispozícii. OSN tvrdí, že situácia v južnom Libanone je vážna napriek prímeriu s Izraelom. Hovorca organizácie Stefan Žižarík vyhlásil, že humanitárne operácie sú mimoriadne nebezpečné a mierové jednotky OSN sú v priamom ohrození života.
6: Zdôrazňujeme, že naši mierotvorcovia nesmú byť nikdy terčom útokov a ich bezpečnosť a ochrana musia byť vždy garantované všetkými stranami.
3: Za posledné 2 mesiace zahynulo počas vojenského konfliktu v Libanone niekoľko príslušníkov mierových síl. Stefan Žižarík dodal, že núdzová zbierka OSN pre Libanon má vážny nedostatok finančných prostriedkov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, nočná teplota 15 až 7, denná 23 až 28, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, neskôr na západe miestami 35 a v nárazoch 60 km za hodinu, k večeru vo vysokých polohách búrlivý vietor až výchrica. 13 hodín. 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
8: Nehoda v Nových Zámkoch aj na východnom Slovensku. Pripravené svoje správy z dopravy. V Nových Zámkoch na Masarykovej pri Bernolákovom parku sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia a vo Vranove nad Topľou nad Uklianských Hrdinou sa na križovatke pri Tesku zrazilo osobné auto s dodávkou, blokujú stred križovatky. V kolone pri Kysuckom Novom meste smerom do Žiliny stratíte 15 minút. Pozor si dajte na vjazde do Červenici pri Sabinove smerom z Lipian. Jazdný pruh blokuje odstavené osobné auto. A pripomíname, že na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a popod Strečno. Radary nám hlásite na vjazde z Kolárovic na Makov a na diaľnici D1 za tunelom Bôrik smerom na Poprad. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

Poslušná hitovka Honey Dijon a Jacob Lask a Satisfied. Doznieva 9 minút po 13. Naďalej príjemný 5. maj 2026. Možno takým bude aj vďaka FM. Moje meno je Daniel Baláš a toto je Blame Your Jeans.

po novinke od Blame Your Jeans, Desire Pads, sme sa vybrali na výlet do 90-tok, konkrétne do 93-tieho, kedy vyšiel aj tento single. Jamiroquai, Too Young to Die. No ale keďže radi striedame nové so starým a staré s novým, opäť je tu nová hudba od Nation of Language, aj keď teda už na zvuku počuť. Pravdepodobne Nation of Language v poslednom čase dosť počúvali skupinu OMD. Toto je Tougher Than the Rest z Rádia FM.

To boli Blossoms a Joke About Divorce. A predtým OMD, Maid of Orleans, The Waltz, Joan of Arc. Do 14. mám pre vás aj Machine Drum, prezidenta Lowridera s Katom, taktiež Daft Punk, a znieť budú aj MJ Cole a John Glacier.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Rádio FM.

Machine Drum a jeho novinka When You're Gone z Rádia FM. Predtým ste počuli Black Keys a Where the Smoke, There's Fire. Opäť sa vrátime na domácu pôdu, domácu rapovú pôdu. A čiastočne i zahraničnú. Toto sú President Lowrider a Kato a ich novinka Zapísal.

Daft Punk a Digital Love. Na 50 chvíľu Popo FM so mnou prípadne do počutia o 22. v programe Mental. To sú MJ Cole a John Glacier a Move Time.

0: benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
1: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury,
2: Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
1: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
3: Rádio FM.

0: Graham Coxon a pieseň Billy Says od nás z Rádia FM. Vítajte pri dnešnom útorkovom Popo FM. Je 5.5. taký pekný dátum dnes máme. Tak vám želáme, aby sa vám aj pekne počúvalo.
1: A aby ste mali pekný deň a pekné popoludnie. Z Rádia FM vás pozdravujú Lucia a Vierka.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: video stop.
1: Beat 54, All Good Now, dozneli nám Jungle z Rádia FM a zdá sa, že aj oni patria medzi tých hudobníkov, ktorí využijú ten pracovný názov pesničky potom aj oficiálne. Vieme, alebo sa môžeme aspoň domnievať, že si tento hudobný nápad uložili ako 54. v poradí Beat 54 z albumu Forever sme si hrali.
2: Ale musím povedať, že teda naozaj veľmi cením tú trpezlivosť Jungle, že urobili 54 minimálne tých projektov, kým prišli k tomu správnemu, ale oplatilo sa. My sa teraz presunieme k nášmu seriálu o cestovaní a o výletoch. Kolega Pavol Hubinák nás teraz pozve na výlet po stopách samotného Napoleona Bonaparte.
3: Slavkov u Brna, nemecký Austerlitz, leží len pár desiatok kilometrov východne od Brna. A predsa je to miesto, ktoré patrí celej Európe. Práve tu sa 2. decembra 1805 odohrala slávna bitka troch cisárov, z ktorej víťazne vyšiel Napoleon Bonaparte. Dominantou mesta je zámok, ktorého stavbu navrhol na konci 17. storočia talianský architekt Domenico Martinelli z Lucchi. Zámok sa môže pochváliť jednak pôsobivou architektúrou, ale aj tým, že v historickom sále bolo podpísané mierové prímerie po bitke pri Slavkove. Na zámku je expozícia s napoleonskou tematikou, ale od 6. mája 2026 sa otvára nová stála expozícia pod názvom Slavkov a Európa v období napoleonských vojen. A vôbec po prvýkrát v Českej republike tak budú vystavené originály spojené priamo s osobou Napoleona Bonaparte. To však nie je všetko. Pamätník nazvaný Mohyla mieru je prvý mierový pamätník v Európe. Bol postavený na počesť obetí napoleonskej bitky ako pietné miesto a memento vojen. Stojí na vrchole nedalekého kopca a ponúka výhľad na celé boisko. Samotné historické jadro mesta Slavkov je od roku 1990 mestskou pamiatkovou zónou. Nájdete tu pozostatky jednak mestského opevnenia z 13. a 15. storočia, ale aj novorománsku synagógu a nachádza sa tu aj slavkovský pivovar s dlhodobou tradíciou výroby piva. Slavkov u Brna je tak ideálny na jednodňový výlet. História tu je nielen v muzeách, ale doslova pod nohami. Tak nezakopnite a užívajte.
4: Počúvaj, čo chceš.

0: Rockarej a Blanche, trochu hudby z domácej scény, Touchdown, tak sa volá tá pieseň, a predtým ste počuli aj Myšina. No a my budeme v Popo FM pokračovať, o malý moment si dáme Ovarius, takisto zaznie David Bowie alebo The Orioles. Nech sa vám teda všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
2: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
1: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke. Rádio FM.

0: flushed through the computer dinner. I have not talked to the animals.
1: No čo viac dodať, keď Bene to celé vlastne aj odmoderoval v rámci piesne, ale tá skladba sa volá Hey Siri, to neviem, či tam zaznelo, ale v tejto chvíli nám doznela skladba, taká relatívne nová spolupráca Bene, Šicko a v tejto piesni aj, ako ste počuli, Homeboy, Sandman, mimochodom Bene a Šicko sa spoločne predstavili nedávno aj na Sharp festivale, o ktorom vás aj z Rádia FM pravidelne informujeme. Takže toľko tá domáca scéna pre túto chvíľu.
2: A ideme sa presunúť na tú zahraničnú, ak by ste chceli vedieť, čo majú nové kola, alebo The Guest List, prezradí nám to Nika.
3: Hudobné správy FM.
4: Kola majú pre vás čerstvý single a o pár dní aj nový album. Kapela z Montrealu je späť s albumom Cost of Living Adjustments, ktorého vám aktuálne ponúkajú skladbu Hey Vlake.

ktorí už majú za sebou turné s Blossoms či Inhaler, ohlásili debutový album. Manchesterská kapela má pre vás novinku Something Real, ktorá vyjde koncom augusta. Z albumu vypustili aj nový single You Should

Pearl and the Oysters ohlásili nový album, inšpirovaný je aj buddhizmom. Dvojica má pre vás novinku Monkey Mind, ktorú zverejnia 26. júna. Album podporili už aj pilotným singlom Doom Mood.

Pekné popoludnie z Rádia FM všetkým trávite toto popoludnie s Popo FM a doteraz aj s Devzakom. Music's All I Got, tak sa volala táto pieseň. No a my vás pozývame do ďalšej hodiny nášho vysielania. Budete počuť Nouvelle Vague, ale tiež spoluprácu Massive Attack a Toma Waitsa, tak si to nenechajte ujsť. Rádio FM.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete Klub bitkárov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Parlament posunul návrh na zrušenie voľby pošty zo zahraničia do druhého čítania. V Spojenom kráľovstve zvýšili úroveň hrozby teroristického útoku z 3. stupňa na 4. Zajtra má byť polooblačno a oblačno, 21 až 28 stupňov. Pohodu pri rádiách želá Peter Kolárik. Národná rada posunula návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia do druhého čítania. Za bolo 78 poslancov. Koalícia pripúšťa ešte ďalšie zmeny. Podmienky pre finálnu podporu si kladie SNS, ale aj Hlas SD. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara aktuálne platná voľba poštou pomáha opozícii.
3: Práve zmena voľby zo zahraničia je jedným z tých krokov, kedy si myslíme, že to prinesie objektívnejší výsledok tej voľby zo zahraničia.
2: Reaguje líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
4: Ministrov ani poslancov nezaujíma živobytie našich občanov, nezaujíma ich drahota, nezaujíma ich vztah verejných financií. Jediné, čo ich zaujíma, je, aby sa zabetonovali pri moci.
2: V Spojenom kráľovstve zvýšili od konca apríla úroveň hrozby teroristického útoku z 3. stupňa na 4. Stupeň 4 znamená, že útok je vysoko pravdepodobný v nasledujúcich 6 mesiacoch. Ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti odporúča zachovávať zvýšenú opatrnosť a ostražitosť, vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou osôb a rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek. Francúzsky prezident Emmanuel Macron má ešte dnes rokovať so svojím iránskym kolegom Masoudom Pezeškiánom. Zároveň vyhlásil, že Európska únia by mala použiť svoj nástroj proti nátlaku, nazývaný bazúka, v prípade, že americký prezident Donald Trump bude pokračovať vo svojich hrozbách zvýšenia ciel na európske vozidlá. Rumunský parlament vyjadril nedôveru vláde premiéra Iliu Boložana. Pádu vlády predchádzala kritika úsporných opatrení zameraných na zníženie rozpočtového deficitu a vystúpenie sociálno-demokratickej strany z vládnej koalície. Sociálni demokrati sa pri hlasovaní o nedôvere spojili s krajnou pravicou vedenou Georgem Simeonom, ktorý neúspešne kandidoval v nedávnych prezidentských voľbách. Premiér Ilie Boložan pred hlasovaním obhajoval kroky vlády a jej odovzdávanie označil za cynické a falošné.
5: Pred 10 mesiacmi som sem prišiel robiť to, čo je nevyhnutné, nie to, čo je populárne. Rumunsko malo najväčší deficit 9,3% HDP. Koalícia sa rozhodla to napraviť. Dostali sme sa až sem, pretože predchádzajúce vlády reformy odkladali.
2: Slovenská hokejová reprezentácia dnes rozbieha posledný týždeň prípravy pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Nominovaní hráči sa stretli v Spišskej Novej Vsi a tréner Vladimír Orsák musel siahnuť k viacerým zmenám.
6: Takáč nás neposilní. Dneska mal nejaké vyšetrenie u doktora, ktoré nedopadlo dobre. Na jeho miesto sme zavolali Kuba Lacku. Ako sme už avizovali predtým, príde Čederle, príde Koch, samozrejme príde Kralovič, ktorého sme už takisto spomínali. Čo sa týka realizačného tímu, sa k nám pripojil Peter Frihauf, ktorý pomáhal 18. Takže od dnešného dňa je už s nami.
2: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Nočná teplota 15 až 7, denná 23 až 28, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, neskôr na západe miestami 35 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna. Nehoda v Žiline, kolóna v Hlohovci, ale aj uzavretý diaľničný tunel. Pozrime sa na cesty. Na nové nehody upozorňujete v obci Bíňa. Na hlavnom ťahu pri jednote sa zrazili dve autá. Výrazne sa ale nezdržíte. V Žiline na zjazde z rondlu na Mostnú smerom na estakádu sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. Nehody odstraňujú v Nových Zámkoch. Na križovatke Nitrianskej cesty a Šulekovej sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia a pred Veľkým Rovným smerom z Kotešovej prechádzate stried. V kolónach si postojíte za Žilinou smerom do Čace sa zdržíte 20 minút a rovnako na viazde do Šele Strnovca nad Váhom 15 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 a pod Strečnom na obchádzke uzavretého tunela Višňové. Smerom do Žiliny sa zdržíte asi 15 minút. Tunel je uzavretý v oboch smeroch a uzávera potrvá do nedele 17. mája. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Popo FM s Luciou Valierkou.
9: Áno, presne tak, Lucia a Vierka vás naďalej pozdravujú a naďalej želáme príjemné útorkové popoludnie.
10: Ste s Rádiom FM, o chvíľku čerstvé ovocie, v ktorom sa dnes budeme venovať móde, autorskej tvorbe.
9: Áno, presne tak, budeme sa rozprávať s jednou modnou návrhárkou, tak si to nenechajte ujsť, buďte s nami a samozrejme naďalej želáme, aby sa vám príjemne počúvalo.

0: obojstranná radosť určite zavláda na oboch stranách, teda, keď bola obojstranná, samozrejme, pri tejto spolupráci Massive Attack a Tom Waits spoločne dali dokopy pieseň Boots on the Ground a vy ste ju počúvali od nás z Rádia FM. No a pred nami už naša pravidelná, tradičná útorková rubrika Čerstvé ovocie FM.
1: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.
0: Pekné popoludne želáme Brixovi, ktorý pre vás čerstvé ovocie FM pripravuje. Brixo, ahoj, vitaj.
2: Pekné popoludne aj vám, aj vám.
3: A Brixo, vítame ťa ešte raz. No, koho si si priniesol a pripravil na dnešné rozprávanie?
2: Priniesol som si, alebo pripravil som si rozhovor s Ivanou, teda Ivanou, ktorá pracuje s odevným dizajnom alebo s odevom spôsobom, ktorý nie je úplne samozrejmý. Teda nezačína strihom ani s hotovou predstavou kolekcie, ale skôr materiálom, kresbou a tým, čo jej dáva zmysel v danom momente. V jej tvorbe sa stretáva kresba, textil a aj osobná pamäť, pričom každý projekt je skôr samostatným výstupom, než súčasťou pevne definovaného systému. No a v našom rozhovore sa vracia k momentom, ktoré ju teda formovali. Od prvých pochybností počas štúdia, cez bakalársku a experimentálnu diplomovú kolekciu, až po aktuálny projekt 1585, v ktorom si nastavuje vlastné tempo aj spôsob práce. Ivana Janigová hovorí o sebe pomerne otvorene. Nie ako o dizajnérke, ktorá mala od začiatku jasný plán, ale skôr ako o niekom, kto sa k odevu dostával postupne. Prečo si vybrala módu?
4: Ja som stále kreslila, že ja som bola presne takéto dieťa, že v momente, keď som videla niečo chytiť do ruky, tak som začala kresliť. Ale akože k tým ručným prácam, nejakému šitiu, že to ma až tak neťahalo nikdy. Ale proste išla som na zvušku, bola som tam celých tých 9 rokov. Ja si pamätám, že to bol taký nejaký vek, že som končila základnú školu. Vtedy ja si pamätám, že zomrel Alexander McQueen, dizajner, a ja som sa vtedy nejak dostala cez nejaké články, časopisy k jeho tvorbe. A si pamätám, že som bola strašne akože očarená tým, čo robil, a úplne ma chytila taká mania, že toto chcem aj ja robiť.
2: No a táto mania ju nasmeruje na strednú umeleckú školu v Trenčine, kde začína študovať odevný dizajn. Stredná škola pre ňu znamená prvý kontakt s realitou odevu. Nie ako ideí, ale teda ako remesla. A práve tu prichádza prvé zásadné napätie, ktoré sa neskôr stane jednou z hlavných tém jej tvorby. Škola je výrazne technicky orientovaná, zameraná na konštrukciu, strihy a precízne zvládnutie remesla. Na jednej strane získala pevné základy, ktoré neskôr sama hodnotí ako veľmi dôležité, na druhej strane sa dostáva do konfliktu so svojím prirodzeným spôsobom tvorby, teda rýchlým, intuitívnym, založeným na geste a okamžitej reakcii. Tento vnútorný rozpor ju sprevádza aj pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu. Po strednej škole si nie je istá, či chce v odeve pokračovať. Zvažuje maľbu, grafiku, dokonca aj pauzu od štúdia. Nakoniec nachádza kompromis v textilnej tvorbe na VŠVU, ktorá jej sľubuje väčšiu voľnosť a otvorenejší prístup k materiálu. Práve roky, alebo teda tie prvé roky však nie sú jednoduché. Zlom prichádza až teda postupne, cez odstup, pochybnosti a rozhodnutie na chvíľu z tvorby úplne vystúpiť. Po prerušení štúdia a období práce mimo kreatívneho prostredia sa k tvorbe vracia s novou perspektívou. Keď sa následne vracia na VŠVU, tentoraz už do ateliéru odevného dizajnu, robí to vedomejšie, teda s vedomím vlastných limitov aj toho, čo od tvorby očakáva. Práve tu sa začína formovať jej autorský prístup. Už v bakalárskej práci antinómii otvorene pomenúva konflikt medzi kresbou a konštrukciou odevu, medzi spontánnosťou a technickosťou. Ako Ivana spracovala svoju bakalárskú prácu?
4: Vybrala som si odevy, ktoré sú, povedzme, že ťažšie zvládnutelné, čo sa týka tej konštrukcie, že mala som tam nejaké saka, obleky, korzetové šaty som tam mala a vlastne tam som také tie klasické postupy kombinovala s nejakými takými svojimi autorskými postupmi, dá sa povedať, kde som sa snažila nejakou takou spontánnou manipuláciou s tým materiálom dosiahnuť takú tú rýchlosť a zároveň som chcela, aby ten kontrast nejako spolu fungoval.
2: V praxi to znamená, že si vyberá práve od tie odevy, ktoré sú konštručne náročné a vedome ich narúša vlastným takým tým intuitívnejšími zásahmi. Vzniká tak napätie medzi disciplínou a gestom, ktoré sa neskôr stane jedným z jej podpisov. Ďalší zásadný posun prichádza počas Erasmu v poľskej loďi, kde sa prvýkrát intenzívnejšie stretáva s pleteninou. Nie ako doplnkovou technikou, ale ako samostatným médium. Prečo sa rozhodla práve pre štúdium v Poľsku a čo ju na tomto pobyte najviac inšpirovalo?
4: Len na základe toho, že sa mi páčili tie práce na jej webe, tak som si vybrala ten ateliér toho pleteného odevu. A ja som akože predtým tak robila som nejakú pletaž strojovú na Vošovu, ale veľmi okrajovo, že tam sme to mali len ako nejaký doplnkový predmet, ale tuto teda to bol samostatný ateliér. Tá tvorba tej pleteniny strojová teda, tak spĺňala takú tú rýchlosť, ktorú ja som potrebovala a zároveň to umožňovalo si úplne spôsobiť ten materiál a že teda okrem toho strihu, ktorý som si sama modelovala, bez nejakého odpadu som bola schopná zhotoviť nejakú štruktúru zrazu. Takže tam na tomto pobyte ma to veľmi chytilo a vlastne potom, keď som sa teda odtiaľ zase dostala naspäť, tak som si povedala, že by som sa chcela tomuto viacej venovať.
2: Vizuálny jazyk a proces tvorby návrhárky Ivany Janigovej je postupne formovaný osobnou potrebou nájsť rovnováhu medzi tým, čo ju baví a tým, čo odev ako médium vyžaduje. Práve táto rovnováha sa naplno prejaví v jej diplomovej práci, kde sa doterajšie hľadanie premieňa na komplexný a vizuálne výrazný výstup. Diplomovou prácou a tým, čo nasledovalo po nej, sa budeme venovať v druhej časti rozhovoru. Tak ostaňte s nami, o chvíľu sme späť.

0: Pekné popoludne vám všetkým, počúvate Rádio FM a momentálne aj rubriku Čerstvé ovocie FM, ktorú vám každý útorok po 15. práve v Popo FM prinášame. Stále tu spolu s nami v štúdiu Brixo. No a on pre vás každý týždeň pripravuje zaujímavé rozhovory s kreatívnymi ľuďmi o ich originálnych projektoch. Brixo, s kým sa rozprávaš dnes, to nám pripomenieš, predpokladám, opäť v tejto chvíli.
1: A dneska toto bude s Ivanou, alebo je to s Ivanou Janigou, teda módnou návrhárkou, ktorá sa vo svojej tvorbe pohybuje na pomedzi odevu, textilu a autorského experimentu. Ako sme spomínali, študovala odevný dizajn na Strednej umeleckej škole v Trenčíne a následne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde prešla od textilnej tvorby k ateliéru odevného dizajnu. No a už počas štúdia absolvovala stáž v zahraničí, okrem iného v poľskej loďi, kde sa intenzívnejšie venovala pletenine a neskôr aj v holandskom Knitwerlabe. No a vo svojej tvorbe alebo svojej práci dlhodobo reflektuje napätie medzi spontánnou tvorbou a technickou konštrukciou odevu, čo sa výrazne prejavilo napríklad v spomínanej kolekcii Antimony. No v súčasnosti rozvíja vlastný projekt 1585, v ktorom sa vracia k intuitívnej tvorbe a pracuje najmä s pleteninou, textilnou štruktúrou a osobnou pamäťou. Keď sa vrátime späť do obdobia VŠVU, nesmieme opomenúť jej diplomovú prácu Folie Impose. Kolekcia zameraná na vizuálne poruchy vnímania a optické ilúzie bola prezentovaná aj v rámci Design Diploma Selection alebo Section v Prahe. Teda prečo sa zamerala spracovať práve spomínané vizuálne poruchy?
2: Ja som vtedy cez leto čítala, viem, že si pamätám, že ma vtedy hrozne zaujali rôzne neurologické poruchy vnímania a čítala som o tom takú knižku a prišlo mi, že to ponúka široký materiál na spracovanie a zamerala som sa teda primerne na vizuálne poruchy vnímania, teda nejaké halucinácie, poruchy mozgu, ktoré súvisia so zrakovým centrom, s vnímaním. A ja som sa teda rozhodla, že k tomu budem pristupovať tak viacej individuálne. Napríklad pri jednom odeve tá inšpirácia bola vyslovene iba z nejakých takých tých emerkových snímok mozgu a pracovala som tam s lentikulárnou tlačou, čo je vlastne tlač na fóliu.
1: Folie Impose je teda dôležitým momentom v Ivaninej tvorbe. Nie preto, že by definoval jej budúci smer, ale preto, že umožní otestovať hranice, teda hranice materiálu, tela, aj vlastného prístupu. Ukazuje sa tu všetko, čo sa v jej práci objavovalo už skôr, teda nedôvera v tradičnej konštrukcii odevu, potreba pracovať intuitívne, záujem o vizuálnu transformáciu, aj vnímanie odevu ako niečoho, čo môže fungovať samostatne. Zároveň ide o projekt, ktorý je prvýkrát výraznejšie konfrontuje s vonkajším prostredím, teda kolekcia sa dostáva do finále Design Diploma Selection, alebo ako lepšie povedať Section, ktorá má možnosť prezentovať svoju prácu v medzinárodnom kontexte. Zároveň sa výrazne mení aj jej prístup k materiálu. Kým v predchádzajúcich prácach rieši skôr vzťah medzi technikou a spontánnosťou, tu si dovolí pracovať aj s materiálmi, ktoré by v bežnej módnej praxi možno odmietla. Tento moment je dôležitý. Ukazuje, že jej uvažovanie o udržateľnosti nie je teda dogmatický, ale kontextuálny. Materiál si vyberá podľa toho, čo chce dosiahnuť. No predsa len, aké materiály sa snaží používať v čo najčastejšej miere?
2: Nájdem sa v čo najväčšej miere používať materiály.

0: dokázať zrýchliť, vstúpiť do systému. U Ivany sa však deje presný opak. Namiesto plynulého prechodu prichádza spomalenie, odstup a potreba zistiť, ako vlastne funguje realita mimo školy. Krátko po skončení štúdia odchádza na stáž do holandského Knitwerlabu, kde sa prvýkrát stretáva s priemyselnou výrobou, pletením v praxi. Na jednej strane je to presne to prostredie, ktoré ju zaujímalo, teda technologické možnosti, experiment, menšie zákazky pre dizajnerov. Na druhej strane však zisťuje, že samotné programovanie pletenín nie je to, čomu by sa chcela venovať dlhodobo. Po návrate na Slovensko vzniká jej najnovší projekt s názvom 1585, teda nie je úplne ako strategický krok, ale teda prirodzené pokračovanie procesu, ktorý si tá sama nastavila. Ivana sa vracia k otázke, kedy naposledy tvorila úplne prirodzene, bez tlaku, bez očakávaní. Odpoveď nachádza v detstve a tak vzniká pod hlavičkou 1585 kolekcia Blue Weeds, ktorá je postavená teda na tých spomienkach. Nevšak ako taký ten nostalgický návrat, ale ako pokus pochopiť vlastný vizuálny jazyk. Ivana sa vedome teda vracia k obrazom, ktoré si pamätá. Ilustrácie z kníh, kvety zo záhrady, objekty zo starého domu. Dôležitou súčasťou tejto fázy je aj spolupráca. Pri pleteninách pracuje s Magdalenou Sepovou. Aké sú ich spoločné plány?
1: Aktuálne teda s ňou pokračujem na takej spolupráci v rámci tejto kolekcie, že ideme vlastne spolu robiť ešte akoby takú mini kolekciu, ak to tak môžem nazvať, týchto pletení. A teraz vlastne riešim tú otázku, že lebo doteraz sme robili s čistou vlnou, ale určité vizuálne zaujímavé efekty, ktoré sa dajú robiť pomocou tej priemyselnej plete, že sa nedajú spraviť z čisto prírodných materiálov. Takže teraz to napríklad dosť riešim, že či chceme teda použiť nejaké efektné nite polyesterové, elastické a možno, že ísť po tých štruktúrach, alebo či zostať pri tej vlne. A sama som taká, že neviem, lebo chcem sa tomu vyhnúť čo najväčšej miere, že si myslím, že už nepotrebujeme viacej polyesterového oblečenia. Na druhú stranu, zase ja som není obrovská firma, ktorá produkuje tisícky vecí denne.
0: Ivana tak dnes nestavia svoju tvorbu na jasne definovanom štýle ani na potrebe zapadnúť do akéhosi modného systému, ale skôr na neustálom hľadaní spôsobu, ako pracovať s odevom tak, aby jej dával zmysel. Jej cesta ukazuje, že aj pochybnosti, obchádzky či vedomé spomalenie môžu byť rovnako dôležité ako samotné výsledky a možno teda ešte aj viac. To, čo jej prácu spája od začiatku až po projekt 1585, nie je konkrétny vizuál, ale spôsob uvažovania, teda dôvera v intuíciu, potreba autenticity a snaha nájsť rovnováhu medzi tým, čo odev vyžaduje a tým, čo chce robiť ona sama. Práve v tejto neuzavretosti a ochote meniť smer sa dnes ukazuje jej najpresvedčivejší autorský postoj. Čiže Ivana Janigová, módna návrhárka, ktorá sa vo svojej tvorbe pohybuje na pomedzi odevu, textilu a autorského experimentu, bola našou dnešnou hostkou.
2: Práve ju sme si dnes predstavili v čerstvom Ovoci FM v tom dnešnom vydaní, o ktoré sa opäť postaral Brixo, Ivana Janigová, bolo to meno, o ktorom sme dnes hovorili. Budeme sa tešiť aj na ďalšie vydanie Brixo o týždeň v utorok po 15. Radi ťa uvidíme a lúčime sa s tebou, pekný deň.
0: A ja s vami, ahojte, čaute.
3: Čerstvé ovocie, chuť, ktorá sa nosí.

0: Máte naladené Rádio FM a doznieva nám Oliver Sim s piesňou Fruit. A my už máme krátko po pol štvrtej. O malý moment budete počuť napríklad aj Gorillaz, takisto zaznie Magdalena Bay alebo Toelo. A ak sa nachádzate v Žiline alebo sa budete nachádzať v Žiline budúci týždeň, tak máme pre vás tiež pozvánku do divadla. Zostaňte s nami a nech sa vám všetkým príjemne počúva. Toto je útorkové Popo FM.
1: Rádio FM. Osmička.
2: V slovensko-českom rebríčku je 8. Tamara Kramár a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1. Blame Your Jeans Yuki. Šiesta Siu, 5. Mifeza Heidi Beretta a 4. Pudding pani Elvisovej. Novinka číslo 2. Music All I Got od Devzaka. Tretia skončila Mňaulau, druhý This is Kevin a víťazia opäť Priestor. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na Rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: No, povedali a odohrali a odsmiali všetko, čo mali a čo chceli. Tento rok nás potešili Gorilla s novým albumom. Dlho sa nám čakalo, nahrávka The Mountain neprekvapila spoluprácami. Čakali sme veľké mená a aj sme sa dočkali. Idol, Sparks, Marky Smith, aj Bobby Womack a aj ich a aj ďalších je počuť na tom novom albume Gorillaz. No a z Rádia FM sme si zahrali jeden zo singlov The Moon Cave. A teraz tu pre vás máme jeden divadelný tip.
1: Piatok 15. mája, teda ten ďalší piatok, sa uskutoční v Mestskom divadle Žilina derniéra divadelného predstavenia Kreutzerova sonáta Čia vina v režii Pavla Viechu. Viac nám o tejto hre povie dramaturgička a spoluautorka textu Daniela Brezániová.
2: Inscenácia je založená na tom, že je to adaptácia klasickej Kreutzerovej sonáty, lenže je to v režii Sofie Tolstej. Sofia Tolstá je celý čas prítomná na javisku a vlastne cez to Tolstého dielo poukazuje zároveň aj na svojho manžela Tolstého, ako keby cez rôzne odkazy píše vlastne tie svoje denníkové zápisky, odkazuje na svoje vlastné manželstvo a teda nejako tak sofistikovane divákovi ponúka to, že toto napísal môj muž, toto si myslel môj muž o ženách a takáto možno bola pravda, tak toto vidím ja.
1: Pohľad a názor jeho manželky, spisovateľky Sofie, boli dlho zabudnuté a neznáme. Vyšli až celkom nedávno. Hra je z časti autorský projekt a z časti adaptácia príbehu žiarlivosti jedného muža, ktorý skončí tragicky.
2: Keď si to človek číta, tak v tých hádkach nachádza práve či už seba alebo svojich rodičov, niečo, čo možno tak ako pozoroval, že to bolo 150 rokov dozadu, ale fakt opisy toho Poznyševa o tom, ako sa hádali, sú veľmi trefné a presné, takže je to niečo, čo v nás budí úsmev. No a na druhej strane sme zase ako keby zhrození z toho, že to môže vyeskalovať až k nejakému takému hroznému činu.
1: Máme tu pre vás dve vstupenky na dernieru divadelného predstavenia Kreutzerova sonáta Čia vina, ktoré uvedie Mestské divadlo Žilina 15. mája, teda budúci piatok. A ak by ste tie dve vstupenky chceli, tak nám stačí napísať.
0: Môžete sa ozvať na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: čas strávený pri takejto hudbe je veľmi príjemný a my sa tešíme, že to tak vnímate aj vy a že ste s Rádiom FM. Doteraz domáci producent Kubo a jeho Sing 222 krátko pred 16. No a my budeme pokračovať. V Popo FM budete počuť po celej aj Kero Kero Bonito, Pecho Boys alebo zaznie Bayon, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM.
2: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
3: Svoja som FM.
2: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách.
4: Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
5: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obecným policajtom bude môcť byť ponovom len občan Slovenska. Súd v rakúskom Eisenštate poslal podozrivého Slováka do väzby. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 21 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Obecnými policajtmi už budú zrejme môcť byť len občania Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady schválili návrh zákona o obecnej polícii z dielne SNS. Podľa predsedu Andreja Danka zákon nemá byť diskriminačný voči tým, ktorí v polícii už pracujú. Vzťahovať sa má len na nových zamestnancov.
2: Je prirodzené, že mestský policajt by mal mať znalosť slovenského jazyka, mal by mať klinovanie Slovenskej republike.
1: Progresívne Slovensko považuje zákon za diskriminačný a vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby ho vetoval. Poslankyňa Zuzana Števulová upozorňuje, že sa bude týkať napríklad aj Čechov, dlhodobo žijúcich na Slovensku.
3: Táto právna úprava je nelogická, hraničí so zdravým rozumom, je aj diskriminačná a v rozpore s právom Európskej únie.
1: Andrej Danko sľubuje podobný zákon aj pre starostov či mestských poslancov. V prípade pokusu o vydieranie nemeckého výrobcu detskej výživy HIP súd v Eisenštate rozhodol o umiestnení 39-ročného podozrivého Slováka zadržaného v sobotu v spolkovej krajine Salzbursko do vyšetrovacej väzby na 14 dní. Podozrivý všetky obvinenia odmieta. Jeho právny zástupca médiám povedal, že jeden napotkaný, ktorý sa našiel v mieste jeho bydliska, chcel použiť na svojej farme na Slovensku. Polícia sa k tomuto tvrdeniu ešte nevyjadrila. Americký minister obrany Pete Hegseth obhajoval operáciu americkej armády zameranú na ochranu obchodných lodí, ktoré uviazli v Perskom zálive z dôvodu blokády Hormuzského prielivu. Projekt Sloboda je podľa šéfa Pentagónu dočasná misia, ktorá nie je súčasťou vojenskej intervencie v Iráne.
4: Projekt Sloboda má obranný charakter, je zameraný na konkrétnu oblasť a jeho jediným cieľom je ochrana obchodných lodí pred iránskou agresiou. Americké sily nebudú musieť vstúpiť do iránskych vôd ani vzdušného priestoru. Iránu nemožno dovoliť, aby blokoval nevinné krajiny a ich tovar na medzinárodnej vodnej ceste.
1: V Pakistane bolo v minulom roku zavraždených príbuzných najmenej 470 žien v rámci tzv. Zločinov z octi. Viac než tretina obetí pochádzala z provincie Punjab, poľnohospodárskej oblasti, kde sú konzervatívne sociálne štruktúry často formované silnými kmeňovými a náboženskými väzbami. Vrahmi sú vo väčšine prípadov otcovia, bratia a synovia, ktorí sa často odvolávajú na zachovanie tzv. Rodinnej cti. Belgický tréner Mike Pellegrims nebude v nasledujúcej sezóne pokračovať na striedačke hokejového Popradu. S vedením klubu sa nedohodli na novej zmluve. Staronovou posilou žilinských Vlkov sa stal Šimon Petráš. 30-ročný útočník sa do mužstva vracia po dvoch sezónach, ktoré odohral v Košiciach. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Nočná teplota 15 až 7, denná 23 až 28, na Kysociach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, neskôr na západe miestami 35 km za hodinu. 16 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Mlynských Nivách. V križovatke s Karadžičovou sa zrazili tri autá, počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny na Rajec, pri cestároch stratíte asi pol hodinu a rovnako sa zdržíte aj za Žilinou smerom do Čadce. 15 minút stratíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy v Šali na hlavnom ťahu sa zdržíte 15 minút v oboch smeroch a rovnako v Prešove na Duklianskej smerom do centra. 10-minútové kolóny hlásite na Bratislavskej D2 od mosta Lanfranconi po Lamač, na Bajkalskej smerom na Prístavný most, na vjazde do Pezinka z Bratislavy, na vjazde do Hlohovca z D1, 10 minút stojíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Na cestu pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hranom spadol strom a úsek je prejazdný len v jednom jazdnom pruhu a na D1 pre údržbu zavretý tunel Výšňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie po Podstrečno, kde stratíte asi 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné popoludnie z Rádia FM. Želáme naďalej v zostave Lucia a Vierka. Sme tu aj po 16. hodine, no a pokračujeme v dnešnom Popo FM.
1: O chvíľu si zahráme ďalšiu ukážku z nášho nového albumu Týždňa od Pigeon a samozrejme máme pre vás aj veľa inej skvelej hudby. V tejto chvíli napríklad Pet Shop Boys, tak zostaňte s nami.

0: Corner, All That Rap, Hope You Are Having Fun, alebo aj Boston. To sú iba niektoré názvy piesní, ktoré nájdete na Petieho aktuálnom albume Everything is Romantic, ktorý sme vám predstavili svojho času aj my tu v Popo FM. Sme sa o ňom rozprávali. No a ak máte Petieho radi, tak ho určite registrujete z našich playlistov, ale odporúčame, aby ste v najbližších dňoch a týždňoch boli ešte pozornejšími poslucháčkami a poslucháčmi. Dozviete sa určite ďalšie dôležité informácie, ktoré vám môžu vylepšiť život.
1: No, tak ja teda budem počúvať a iné skvelé pesničky sú na jednom novom albume, o ktorom bude reč teraz. Ideme sa pozrieť na náš album týždňa. O ten sa postarali Pigeon a predstaví nám ho Peter Dolník.
2: Album týždňa Pigeon Auta National. Pigeon sú petica z britského mesta Margate, ktorú by ste mohli poznať z nášho vysielania vďaka songu Black James Dean, ktorý zahmlieva žánrové hranice, mieša afrodisko s crowdrockom, punk-funk s kozmickou psychedéliou. Výrazný vokál patrí spevákovi menom Fale Nioke, ktorého si môžete pamätať z nášho vysielania približne spred roka vďaka jeho chytľavej piesni Falele, lelele. Fale Nioke pochádza zo západoafrickej Guinei, aj preto tá výrazná stopa africkej muziky na doske Auta National. Skladba číslo 2, Black James Dean.

0: Tak sme si povedali, že prečo by nemohlo byť utorkové popoludne takou prípravou na piatkovú noc. Budeme sa o jednej konkrétnej rozprávať už o malý moment, ale takto kvalitne nás pripravila JDG. Počuli sme novinku All Day z Rádia FM.
1: Značka, ktorá to začala v 90. rokoch na Slovensku s drum and bassom, oslavuje okrúhle narodeniny, a to už tento piatok na bratislavskom Sabdeku. Na veľkú party pozýva jeden z jej zakladateľov, Gabana.
2: Pozývam vás na narodení Dramatic Crew, ktorá oslavuje už 30 rokov na našej scéne. Ako hlavných hostí tohto večera sme si pozvali legendárneho Kluteho, ktorého poznáte už z labelov Commercial Suicide či Metalheads. Nový svieži sound odprezentuje QZB zo Švajčiarska, domácu scénu predstaví Subtension a naša Dramatic Crew, menovite Galaga Gabana, Svetlux, Clive, Catherine, Beor, Seta, Kubo, Gina a Roland. Na všetkých sa veľmi tešíme už tento piatok.

0: oslaví drum and bassové združenie a booking Dramatic svoje 30. narodeniny. To je naozaj úctyhodný vek. Zahrajú Kľud, takisto Subtention a line-up, ako sme počuli, doplní množstvo DJ-ov, či už zakladateľov, alebo aj novších členov Dramatic Crew. A máme tu pre vás dobrú správu, pretože vám ponúkame dve vstupenky na túto spomínanú party.
1: Tak ak niekto z vás chce ísť, tak nám určite napíšte na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Radio FM Medzera váš text.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Dead Cab for Cutie je názov jedného songu ešte z roku 1967 a presne podľa neho sa pomenovala kapela, ktorú ste počúvali z Rádia FM doteraz. Táto americká zostava má naplánované vydanie svojho už 11. štúdiového albumu presne o mesiac. I Built You a Tower by mal výjsť práve 5. júna.
1: No, takže nová hudba od tejto zostavy. Ideme sa pozrieť na novú súčasnú aktuálnu hudbu, ktorá už je vydaná, ktorú môžete počuť aj z Rádia FM. Viac prezradí Daniel Baláš.
2: Nová hudba Rádia FM. Energická, svieža, radostná rádiová pieseň môže byť aj v roku 2026 stále robená živými nástrojmi, na ktoré hrá 8 hudobníkov a nie len jeden človek za počítačom. To je prípad novinky od IBBO Sound Machine. Bicie, trúbky, synťáky sú navzájom tak prepletené, ako to len dokáže živá kapela. To je aj novinka Return to Sender.

Daniel Avery pôsobí už dlhé roky ako človek, ktorý hudbu nielen tvorí, ale ju aj počúva a vyzná sa v nej. A aj preto dokáže robiť hlboké klubové tracky, rovnako ako gitarovú hudbu, techno, shoegaze a mnoho ďalších žánrov. A taký bol aj jeho ostatný album Tremor, ku ktorému sa Avery vracia deluxe verziou, kde necháva svoje tracky remixovať budúcimi hviezdami a pridáva aj niekoľko spoluprác s Art School Girlfriend aj z June Pinku v tejto piesni Lazy Dreams.

Meno Genesis Owusu máme spojené s prelomovým albumom Smiling with No Teeth, ktorý hudobní novinári pasovali za jeden z kultúrnych medzníkov tohto desaťročia, a to bolo v roku 2021. O 5 rokov neskôr je Genesis Owusu stále v dobrej forme, jeho novinka Life Keeps Going sa na nič nehrá. Má v sebe neúprosný, takmer drum and bassový rytmus, trochu chaosu, osobného šarmu a tiež pesničkárstva.

kanadskej producentke, DJ-ke a umelkyni Jada G idú dobre slnečné tanečné tracky. Túto sezónu sa do tejto kategórie hlási s novinkou All Day. All Day má všetko, čo má mať bazénovica. Elastickú basu, houseový beat, vyžaruje teplo, prináša radosť.

Doznieva nám The Curly Simon. Nebudeme plakať, tak sa volá pieseň, ktorú ste počúvali z Rádia FM. No a my vás pozývame do záverečnej hodiny dnešného útorkového Popo FM. The Cardigans si dáme, zaznie aj nový Venier alebo The Soaps. Tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. Zostaňte s nami.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinské drony vyradili z prevádzky veľkú ruskú rafinériu neďaleko Petrohradu. Slovensko opúšťajú jeho deti. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 21 až 28 stupňov. Pekný zvyšok dňa vám želá Peter Kolárik. Vo veľkej ruskej rafinérii v meste Kiriši juhovýchodne od Petrohradu po útoku ukrajinského dronu pozastavili prevádzku. Útok poškodil 3 zo 4 jednotiek na destiláciu ropy a je ťažké odhadnúť, ako dlho bude trvať ich oprava, keďže škody hlásia aj na viacerých vedľajších zariadeniach. Denná kapacita rafinérie Kinev spracovala ročne približne 7% celkového objemu rafinácie ropy v Rusku. Bieloruská exilová líderka Sviatlana Cichanovská vyhlásila, že od výsledku vojny na Ukrajine závisí osud mnohých národov. Víťazstvo Kieva by podľa nej znamenalo veľkú príležitosť aj pre Bielorusov. Sviatlana Cichanovská sa zúčastnila na zasadaní Európskeho politického spoločenstva v Jerevane, kde zástupcovia z Minska prítomní neboli. Zverejnila aj krátke video, na ktorom je vidieť, že sa stretla aj s premiérom Robertom Ficom a hovorili aj o možnostiach spolupráce medzi Slovenskom a bieloruskými demokratickými silami.
2: Režim v Bielorusku je izolovaný. Nikto ho nepovažuje za legitímny, ale hlas Bielorusov musí byť počuť. Chceme ukázať, že Bielorusi nie sú režim, že podporujeme Ukrajinu, že sme proeurópsky národ. Som tu, aby som ukázala Bielorusko inak, že nie sme Rusko. A pozvanie bieloruských demokratických síl je podľa mňa odvážny krok.
1: Traja zo štyroch mladých ľudí rozmýšľajú nad odchodom do zahraničia a vyše 40% z nich sa neplánuje vrátiť. Aj tieto závery vyplynuli z celoslovenského prieskumu, v ktorom oslovili vyše 10 000 mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov. Prieskum ukázal aj to, že asi 70% oslovených vníma ako problém vplyv sociálnych sietí, ako aj závislosť od internetu a mobilov. Komisár pre deti Jozef Mikloško.
3: Čiže to zrátame zhruba nejakých 75% mladých zvažuje alebo je rozhodnutý odísť zo Slovenska. Zdôrazňujem to, že je to celoeurópsky problém. Dano mi hovoril český komisár pre deti, že z Čiech chce zhruba 60% mladých ľudí, čo ma prekvapilo, som veľkú štatistiku videl, že z Nemecka chce zhruba 60% mladých odísť. Čiže je to taká nejaká migračná alebo nejaký taký pohyb mladých, ktorí zvažujú. Negativizmus a neprajnosť je to, čo najviac prenasleduje. To bolo až 83% mladých povedala, že negativizmus, neprajnosť a pocit osamelosti.
1: Futbalista Michal Ďuriš ukončí po sezóne trojročné pôsobenie v Spartaku Trnava. 37-ročný útočník oznámil, že nedeľnejšie stretnutie 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy bude jeho posledným na štadióne Antona Malatinského. Počas pôsobenia v Červeno-Čiernom pomohol klubu k triumfu v slovenskom pohári. V 76 stretnutiach v najvyššej súťaži nastrieľal 18 gólov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Nočná teplota 15 až 7, denná 23 až 28, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, neskôr na západe miestami 35 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Štúrci, ale aj uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. V klesaní zo Štúrca na Turčianske Teplice pri odbočke na Čremošné skončilo v priekope osobné auto. O niečo ďalej sú dve odstavené autá, zasahujú do jazdného pruhu. Medzi Mokroluhom a Rokitovom pribudla nehoda, premávku riadi polícia. A v Košiciach na Štúrovej zastýla Renault smerom k Auparku, odstraňujú nehodu, krátko sa ešte zdržíte. V kolónach stojíte v Bratislave v Mlynskej doline, smerom na Patronku sa zdržíte pol hodinu. 20 minút čakáte na Bajkalskej smerom na Prístavný most. a na trase zo Žiliny na Rajec. 20-minútová kolóna je aj za Žilinou smerom do Čadce. 10 minút čakáte na bratislavskej D2 od mosta Lanfrancony po Lamač, na viazde do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Pezinka z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1 a 10-minútová kolóna je aj na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie Popod Strečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Krásne utorkové popoludne vám všetkým želáme aj po 5. popoludni. Ešte stále počúvate Popo FM a my vám želáme pekný deň.
1: Posledná hodina je pred nami. My sme Lucia a Vierka a o chvíľku sa budeme rozprávať napríklad aj o budovách Slovenskej technickej univerzity.
0: Tak si to nenechajte uísť.

Kiddon. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Pamätám si, keď som prvýkrát počula túto pieseň a viem, že tam bolo to nutkanie a tá túžba počuť ju znovu a to je výborné, keď to cítite pri nejakej pesničke. Z Rádia FM ste počúvali Monoplastik a ich Búrili sa vlny. No a Monoplastik nedávno zahrali naživo aj u nás v Popo FM niekoľko piesní. Sme sa porozprávali o tom, ako sa momentálne majú a čo plánujú. No a vy si môžete záznam tohoto rozhovoru, ale aj vystúpenia vypočuť na našom webe Rádio FM.sk. A teraz sa od hudby presunieme k inej forme umenia.
1: Umenie mesta, to je projekt Galérie mesta Bratislavy. V Rádiu FM vám pravidelne predstavujeme diela, ktoré sa dajú vidieť v online databáze aj vo verejnom priestore. A dnes sa bude Zuzana Líšková rozprávať s historikom architektúry a s kurátorkou umenia o budovách a dielach Slovenskej technickej univerzity.
2: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
3: Na pôde Slovenskej technickej univerzity našli pri mapovaní až okolo 130 umeleckých diel. Univerzita sa skladá z viacerých budov. Tvorí ju rektorát na Vazovovej, stavebná fakulta, strojnícka fakulta, fakulta chemickej a potravinárskej technológie, fakulta architektúry a dizajnu, fakulta elektrotechniky a informatiky a materiálovo-technologická fakulta v Trnave. Pod STU patria ale aj viaceré internáty, teda študentské domovy. Ako hovorí Nikoleta Bukovská, junior kurátorka umenia vo verejnom priestore v Galérii mesta Bratislavy.
4: Sú to študentské domovy. Mladá garda, študentský domov Jura Hronca, Bernoláková, potom na Wilsonovej je študentský domov, ďalšia aj na Dobrovičovej, potom je študentský domov Mladosť, hotel Akademik na Vazovovej a v Trnave tiež majú študentský domov Miloša Úhra.
3: Slovenská technická univerzita bola založená v roku 1937 a jej budovy boli prvými, ktoré neboli upravované, ale boli projektované priamo pre vysokú školu. Túto myšlienku presadzoval architekt Emil Beluš, ktorý navrhol budovu dnešnej fakulty architektúry a dizajnu na námestí Slobody. Svojím projektom nadviazal na staršie plány, ako hovorí historik architektúry Peter Salaj.
5: Nadviazal na myšlienku, že v oblasti námestia Slobody a zóny, ktorá bola taká palácová zóna v podstate, že by mohol vzniknúť univerzitný kampus. O tom sa diskutovalo vlastne ešte za monarchie, ale potom počas Prvej republiky a neskôr Slovenského vojnového štátu sa rozhodlo, že tu bude vlastne vládna štvrť, mala tam byť nejaká centrála moci Slovenska.
3: Emil Beluš navrhol základný pôdorys aj pre ďalšie budúce pavilóny školy, no z politických dôvodov už ďalšie nemohol realizovať, pretože sa po komunistickom prevrate dostal do nemilosti. Komplex troch budov, ktoré tvoria moderný mestský blok a rámcujú ho ulice Radlinského, Imricha Karvaša, Kolárovo námestie a námestie Slobody, vznikal postupne. Najstaršou budovou je dnešná Fakulta chemicko-potravinárskych technológií, ktorá bola dostavaná v roku 1955 podľa projektu Vladimíra Karfíka.
5: Je to architektúra, ktorá vznikala v období prvej polovici 50. rokov. Nesie také znaky tzv. Socialistického realizmu, teda znaky akéhosi konzervativizmu, ktorý nastúpil v súvislosti vlastne aj s takým tlakom z toho stalinského režimu Sovietskeho zväzu, kedy sa vyžadovalo, aby architektúra sa vrátila, bola bližšia, ľudovejšia, môžeme povedať, a aby nenadväzovala na tie moderné tradície už z medzivojnového obdobia.
3: Na budove, ktorá tvorí čas Kolárovho námestia, vidno návrat ku klasickému výrazu, sú tu stĺpy aj menšie okná. Architekt Karfi, ktorý je známy ako baťovský architekt, obohatil budovu o industriálne prvky a keramiku. Zvonku tu nájdeme keramické obklady zachytávajúce štylizovaný kvetinový motív, no ich autorstvo nie je presne určené. Ďalšou budovou STU je dnešná strojnícka fakulta, ktorá je obrátená do námestia Slobody. Začala vznikať koncom 50. rokov a postavili ju začiatkom 60. podľa projektu architekta Miroslava Kusého staršieho. Budova odkazuje na niekdajšie nezrealizované plány na tomto území.
5: Počas toho vojnového štátu v 43. roku bol vyhlásená architektonická súťaž na tú vládnu štvrť, kde sa zúčastnili alebo boli vyzvaní niekoľko tímov z

0: a máme aj zachované také čierno-biele archívne fotografie, ktoré zachytávajú Imricha Vysočana na lešení pri práci, ako tam vkladáte jednotlivé kamienky do toho betonového podkladu.
1: Všetky štyri diela sú tematicky zamerané na techniku a vedu. V priebehu rokov vzniklo viacero návrhov, ktoré sa posúvali od figurálneho stvárnenia ku geometricky štylizovanej abstraktnej kompozícii.
0: Mozaiky zachytávajú štyri témy, ktoré súvisia s funkciou školy, ale tie výjavy nie sú čitateľné hneď na prvý pohľad, a to je zámer, že tie výjavy už vlastne neboli vytvorené v takom tom popisnom štýle socialistického realizmu typického pre 50. roky, čo vlastne ešte môžeme vidieť na reliefoch pavilónu teoretických ústavov, ale už vo väčšej miere pracujú s abstrahovaním a redukovaním tvarov. Je tam viditeľný posun k využitiu výrazových foriem modernistického výtvarného prejavu 60. rokov.
1: Názvy kamenných mozaik odkazujú k témam, ktoré spracovali. Na fasáde posluchárni nájdeme vodnú energiu, atomovú energiu, strojárenstvo, aj obľúbenú vesmírnu tému 60. rokov, dobitie vesmíru.
2: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
3: Online databázu diel vo verejnom priestore nájdete na adrese projektu Umenie mesta. Na budúce budeme pokračovať v objavovaní diel na budovách Slovenskej technickej univerzity.

0: No, toto bola zostava Blood Orange a spolu s ním aj Dorothy Column a Tariq Al-Sabir. Všetci zneli spoločne v skladbe The Field, ktorú ste počuli z Rádia FM.
1: V kinách si môžete pozrieť slovenský dokumentárny film Milota o známej fotografke Milote Havránkovej. Film predstaví naša kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Dokumentárny film Milota ponúka intimný pohľad do života fotografky Miloty Havránkovej a sleduje, ako sa formovala jej umelecká identita aj osobný postoj k dobe, v ktorej tvorila. Snímku predstaví Tatevik Čihákova-Avnikian z Asociácie slovenských filmových klubov.
3: My sme možno aj povedali, že prečo Milota a o čom to je. Je to teda dokumentárny film o Milote Havránkovej. Je to veľký zjav a ja som veľmi rada, že vznikol o nej tento dokument, pretože je to citlivá sonda vlastne do najintimnejších sfér osobného života umelkyne a fotografky. Je to v podstate aj umelkyne, ale zároveň je, tam vidíme tú rolu matky, ktorá hľadala krehku tú rovnováhu medzi tvorbou a rodinným životom. Milota Havránková je fotografka, ktorá v slovenskej i českej fotografii je považovaná za jedinečný zjav a v podstate, či to bolo tým jej experimentom, ktorým lámala tradície už zaužívané, alebo to menila a modernizovala celé, v podstate skúšala nové technológie a možnosti a presahovalo to vlastne aj to dielo do architektúry, maľby, aj modného dizajnu. Možno vás to aj príme, aby ste išli pozrieť si jej fotografie, výstavy. Vizuálne je to naozaj krásny film, tak ako aj jej celé životné dielo. Je to naozaj film, ktorý odkrýva jej radosti, je to aj o bolesti. Sama hovorí, že cez fotografiu som skúmala svoje lásky, cez fotografie príbehu som hľadala môj vzťah k deťom, cez fotografie som sa zabávala a cez fotografie som hľadala samu seba.
2: Hovorí Tatevik Čihákova-Avnikian z Asociácie slovenských filmových klubov. Film Milota je práve v kinách.

0: Tak aj takúto klasiku sme si dopriali v dnešnom Popo FM Depeche Mode a Enjoy the Silence. No a my sa s vami už v tejto chvíli lúčime, sme Lucia a Vierka.
1: Nová hudba, ktorej veríme, to je program, ktorý bude následovať, tak nech sa vám Rádio FM dobre počúva. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14:00.

Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná rada sa nezaoberala podozreniami podhospodárskej platobnej agentúry. Situácia v Hormuzskom prielive je stále napätá. Zajtra bude polooblačno až oblačno a teplo do 28 stupňov. Dobrý večer želá Barbara Čierna. Príslušníkmi obecnej polície už budú môcť byť iba ľudia so slovenským občianstvom. Vyplýva to z novely zákona o obecnej polícii z dielne SNS, ktorú dnes schválili poslanci parlamentu. Podľa opozície je návrh v rozpore s európskym právom aj ústavou. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová upozorňuje, že obecným policajtom sa nebude môcť stať ani občan Európskej únie, aj keď títo ľudia majú napríklad právo voliť a byť volený do obecného zastupiteľstva.
2: Budeme tu mať situáciu, kedy napríklad taký Čech bude môcť byť starostom nejakého mesta alebo obecným poslancom, ale nebude môcť byť členom obecnej polície.
1: Predseda SNS Andrej Danko hovorí, že už má riešenie pripravené.
3: Aj keď asi PSK-rov roztrhne, ale SNS navrhne zákon, aby aj starostami, aj mestskými poslancami mohli byť len štátni občania Slovenskej republiky.
1: Ústavní právnici pripomínajú, že ústava garantuje cudzincom s trvalým pobytom na Slovensku právo voliť a byť volený. Poslanci popoludní neschválili program mimoriadnej schôdze Národnej rady o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Schôdzu síce otvorili, ale rozprava sa neuskutočnila. Podľa opozície existujú podozrenia zo zneužívania európskych peňazí či konfliktu záujmov, ktoré majú byť formulované aj v liste od Európskej komisie. Ministerstvo však tvrdí, že ide o klamstvá. Opoziční poslanci za KDH, PS a SAS a nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru k pozastaveniu výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD žiadajú vysvetlenie, prečo projekt stojí. Peter Stachura z KDH.
4: Kto dozoruje túto stavbu? Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
1: Kamil Šaško reaguje, že financie z plánu obnovy určené na výstavbu nemocnice nie sú ohrozené. Deklaruje, že milníky plánu obnovy budú naplnené.
5: A tieto milníky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
1: Americký minister vojny Pete Hegseth vyhlásil, že americké sily kontrolujú Hormuzský prieliv a operácia na vyslobodenie obchodných lodí uväznených v Perskom zálive je úspešná. Od nedele však cez úžinu preplávali iba dve nákladné lode. Minister zdôraznil, že aj napriek pokračujúcej vojenskej operácii je prímerie s Iránom stále v platnosti. V Rumunsku padla proeurópska vláda. Koalícia sa rozhádala pre ekonomické opatrenia, ktoré mali znížiť rozpočtový deficit. Ten patrí medzi najvyššie v Európskej únii. Krajina sa tak ocitá v politickej neistote v čase, keď v prieskumoch vedie krajne pravicová strana Aliancia za zjednotenie Rumunov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Nočná teplota 15 až 5, cez deň naďalej teplo 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu.
0: Rádio FM.
6: Aj naďalej vám želáme pekný útorok spoločnosti Rádia FM. Krátko po 18. už pre vás máme výlučne novú hudbu. Aj počas dnešného večera vám predstavíme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Kelsey, Luke Cole, Sorka, Richardson, Sparks a aj na cover verzie od projektu Hello the Negro a k tomu aj náš single týždňa od Nia Archives. Začína sa nová hudba, ktorej veríme aj z druhého vydania v tomto týždni. Pozdravuje Nika.

Prvá, ktorej veríme, tak vám hráme na úvod útorkového večera. Začali sme s trojicou Robin, Catriel a Paco Amoroso a toto boli Pearl and the Oysters. Práve so singlom Do Mood ohlasovali návrat s novým albumom Monkey Mind, na ktorý si počkáme do konca júna. Čakať už netreba na nové albumy od Weird Nightmare či My Hawk, lebo už vyšli a to len minulý piatok a práve tieto dva albumy vám dnes večer aj predstavíme. No a teraz sa budeme na pár minút venovať jednému z tých albumov, ktoré vyjdú koncom týždňa. V piatok nám nové albumy sľubujú Aldous Hardin, Broken Social Scene, Likely či Muna, ale aj kapela Kola, ktorá album Cost of Living Adjustment včera podporila aj novým singlom.

0: aj Kelsilu ste počúvali v útorkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme. Na nový album So Help Me God dotiahla aj celkom prekvapivých hostí a hostky ako Kim Gordon, ktorú by sme spojení s Kelsilu asi nečakali. Naopak Sempa, ktorý je hostie práve na tomto singli Better Than That, do jej hudby úplne zapadol. A už len doplním, že aj čerstvý album vyjde 12. júna. Do 20. pre vás z Rádia FM vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Už o chvíľu prezradíme, koho skladbu prerobil Hele to Negro a čaká nás aj Zainab, ale aj nový singel od kapely Bleachers. Nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva. Pekný útorok, želanika.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

pakistanskú hudobníčku Zainab ste počúvali v útorkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, ako inak s čerstvým singlom Her Eyes. A ďalší nový singel je pred nami, aj keď v originálnej podobe vyšiel v roku 67. Čaká nás Elado Negro, ktorého sme necelé 2 roky dozadu spomínali vďaka albumu Phaser, a teraz sa hlási s novou cover verziou, a to kapely, na ktorej vyrastal. Pustil sa do skladby Dance to the Music od Slavy.

0: Počúvate Rádio FM, aj tak to bude znieť očakávaný album od Bleachers, vraj tentokrát veľmi optimistické a popovej novinky Everyone for 10 Minutes nám do playlistov pribudol práve tento single I'm Not Joking.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás skladby z albumu, ktorý v recenziách odporúčajú fanúšikom Teenage Fan Club Always či The Replacements. Našim útorkovým albumovým typom bude novinka Úpla, ktorú bez materskej kapely Mads vydal Alex Atkins. Kolega z jeho kapely, s ktorou oznámili, že majú dlhšiu pauzu, na albume zastúpil Jim Eno zo Spoon, ktorý mu album spoluprodukoval. A hoci som pred chvíľou vymenovala mená, ktoré recenzentom solový album Alexa Atkinsa pripomína, on sám prezradil, že počas nahrávania tohto albumu počúval hlavne veľa írskej hudby, mená ako The Undertones či Protexa a k tomu napríklad aj The Ramones. Z albumu vyberáme tri ukážky Never in Style, If You Should Turn Away, ale aj Little Strange.

0: Z Rádia FM ste počúvali Alexa Atkinsa s projektom Weird Nightmare. Do pozornosti sme vám dali jeho čerstvo vydaný album Úpla. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Kelsey Lou, známa aj vďaka spolupráci s menami ako Jamie XX či Yves Tumor, premiérovala nový single. Na budúci mesiac má pre vás aj čerstvý album. Z novinky sú Help Me God, ktorú jej produkovali Yves Tumor, ale aj Jack Antonoff z Bleachers vypustila skladbu Better Than That, na ktorej hostuje Sempa.

0: Anton Pearson, gitarista kapely Squid, rozbieha solovú kariéru. Jeho 6-trackový debut Driving Through Belgium vám ponúkne 3. júla. Čo od jeho vlastnej tvorby čakať, naznačuje single Tintin Ebullition One. Little Sims potvrdila vydanie nového EP. Britská reperka, ktorá minulý rok bodovala s albumom Lotus, nám už v piatok ponúkne novinku Sugar Girl.
1: Hudobné správy FM. Mika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: ľudí z celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesis.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

0: Práve s touto kapelou sme včera rozbiehali ponuku našich albumových tipov na tento týždeň. Toto boli Lip Critic, ktorí vydali vydarený album Theft World. Súčasťou je samozrejme skladba My Blush. Dnes s predstavovaním albumov z konca minulého týždňa pokračujeme. Len pár minút dozadu sme sa venovali novinke od projektu Weird Nightmare a dnes nás v programe Nová hudba, ktorej veríme, ešte čaká aj album My Track Corso od Mai Hawk. A k tomu si dáme aj remixovaných Sparks či návrat Sorky Richardson. Majte aj naďalej pekný útorok z programu Nová hudba, ktorej veríme, vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Nia Archives, ktorá chystá nový album Emotional Junglist. Súčasťou júlovej novinky bude aj náš aktuálny single týždňa, toto je Boys in Blue.
1: Single týždňa.
2: Hi Radio FM, this is Nia Archives and you're locked in to Radio FM.

0: Z Rádia FM znela Nia Archive s titulom Single týždňa. Sme vám hrali aj Boys in Blue.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz okná Sorka Richardson, ktorá 4 roky dozadu vydala album Smiling Like an Idiot, odvtedy nič, až doteraz. Toto je nový single Grenadine.
2: Lois of the tape machine, that'll put your mind to rest.

Počúvate Rádio FM a aj takto v útorok večer. Pre vás máme novinky, ktoré treba počuť. Za nami je Hannah Cohen a jej Golden Chain. A toto bol Finn Wolfhard, herec, ktorého už ale niečo viac ako rok spomíname aj ako hudobníka. Minulé leto vydal debut Happy Birthday a po roku prichádza s ďalším vlastným albumom Fire From The Hip, na ktorého nahrávanie vraj nikdy nezabudne, lebo na albume pracoval obklopený najbližšími kamošmi, ktorí mu pomohli nakopnúť celý kreatívny proces. Album vyjde v júli aj so singlom I Let You Finish. Teraz od nás kapela Sparks, ktorá minulý rok vydala album Mad, tento rok sa k nemu vracajú vďaka remixom. Single Do Things My Own Way takto remixoval Cornelius.

Rádia FM ste počúvali Sparks v remixe, ktorý vyhotovil Cornelius, a toto bol Channel Beats a predzvestie o novej štúdiovky v podobe singla Song for the Messenger. Jedna čerstvá spolupráca Nadisha, ale aj albumový typ od My Hawk, tak v programe Nová hudba, ktorej veríme, pokračujeme. Budeme radi, ak budete pritom. Pekný útorok z Rádiom FM, želanika.

Rádio FM a práve od nás ste mali ukážku z debutu The Guest List, ktorý vyjde v auguste, ale aj ukážku zo solovky Flow, ktorú bez kapely Noisets chystá ich bas-gitaristka Shingai. Na singli Mondoro má aj posilu Nate in Shah. Teraz od nás náš druhý albumový tip na dnešný večer. Čaká nás Maya Hawke, čo je v tejto hodine po Finnovi Wolfhardovi ďalšia hviezda seriálu Stranger Things, ktorej sa darí aj v hudbe. Do pozornosti vám dávame ju štvrtý album Maitre a Corzo, s ktorým jej výrazne pomáhal aj od nás dobre známy hudobník Christian Lee Hudson, ktorý je aj jej manželom. Z albumu, ku ktorému už odohrala aj turné, si dáme Last Thoughts and Morning Star, Great Minds, ale Green Dragon.

0: Rádia FM ste počúvali náš druhý albumový tip na dnešný večer. Toto bola Maja Hawk a ukážky z novinky Maitra Kozo. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Kolá majú pre vás čerstvý single a o pár dní aj nový album. Kapela z Montrealu je späť s albumom Cost of Living Adjustments, ktorého vám aktuálne ponúkajú skladbu Hey Vlaka.

Leslies, ktorí už majú za sebou turné s Blossoms či Inhaler, ohlásili debutový album. Manchesterská kapela má pre vás novinku Something Real, ktorá vyjde koncom augusta. Z albumu vypustili aj nový single You Should Care.

Pharrell and the Oysters ohlásili nový album, inšpirovaný je aj buddhizmom. Dvojica má pre vás novinku Monkey Mind, ktorú zverejnia 26. júna.

Save Your Sound Machine ste mali od nás Rádia FM. Takto pred 20. sme vám dali do pozornosti ich novinku v našich playlistoch Return to Sender. A takto pred 20. je už čas sa s vami aj rozlúčiť, ale nenadlho, už zajtra po 18. sme späť s ďalšími novinkami, ktoré treba počuť. Majte ešte pekný zvyšok večera z programu Nová.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
2: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
1: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Želám vám príjemný dobrý večer. Dnešná Pohoda FM bude o spomínaní. No a keďže ten čas, na ktorý budeme spomínať, je pomerne dlhý, tak ja to nebudem naťahovať, ale vám takto zaželám teda príjemné počúvanie.
1: Pohoda FM. Počúvate reprízy programu.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Dopočúvali ste kapelu Bez ľadu a skladu a vedľa mňa tu sedí basgitarista tejto kapely, taktiež gynekológ, pôrodník, maratonec, triatlonista.
2: Taký slabý triatlonista.
1: No ale teda je tu Peter Kaščák. Ako sa tu dá všetko stíhať? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ahojte. No, dá sa to stíhať veľmi ťažko, ale to napríklad sa hovorí pri tom triatlone, že to ťa naučí taký ten časový manažment, že musíš každú minútu na niečo proste využívať. Čiže naozaj mám niekedy tie dni strašne hekticky nabitné, proste rozplánované. A na rozdiel od môjho brata Michala, ktorý je známy svojou nedochvíľnosťou.
1: Fakt?
2: Áno, všetci, čo s ním niečo majú začínať.
1: To je, dá.
2: Vedia, že to je dosť problém. Tak ja mám zase tak, čo jemu je dané opačne, tak ja to mám možno, no v tomto príbehu našťastie, že ja si to viem zorganizovať a relatívne to viem aj dodržať. Hej? Čiže akoby...
1: A neprebehli niektoré veci, že tak navzájom, že by ste sa ovplyvnili, že on by predsa len zobral niečo, tak...
2: No mohol byť niekedy, lebo mňa to niekedy až ubíja a zožiera, hej, tá moja akože hyperzodpovednosť a jemu by to zase niekedy prospelo. Asi pre všetky.
1: Zahrali sme si skladbu, ktorou kapela Bez ľadu a skladu otvárala svoje ostatné turné. To turné vzniklo tak oslavné to bolo, pretože 40 rokov na scéne, skladbách, na každom koncerte bolo presne táto úvodná vec.
2: No, keď sme hrali s Lucerkou, lebo to bolo na tom krásne, že my sme sa o tom rozprávali, že ako to urobiť a proste hlavne Mišo samozrejme to akoby umelecky uchopoval, že urobme to nejako inak. My všetci sme chceli, aby sme to nejako inak urobili, ale nikto nevedel ako, hej, že boli také debaty, že urobme, skúsme spraviť novú skladbu, lebo nejaké texty sú, aj nejaké nápady sú, lenže my nemáme kedy sa stretnúť na nejakej chate alebo proste v skúšobni celý víkend. No až prišlo to, že spojme to s niekým a proste, ako on hovoril aj na koncertoch so Sláčikmi, so Symfonikou, bolo toho veľa a Trenčín je známy dýchovými hudbami, aj keď aj folklórom, a my sme paradoxne boli aj folkloristi, keď sme boli mladí, aj s Mišom, aj teda celá kapela, takmer chalani tancovali, my sme hrali, tak vlastne v Trenčíne veľké zázemie dýchovky, ktorá akoby to spojenie sa zdalo na prvý pohľad také, že pre Boha. Ale potom aj išlo o to, že kto to upraví a nakoniec to upravili chalani z tej dýchovky a upravili to z nášho pohľadu geniálne. Nás to strašne bavilo. Aj, už aj samotné nácviky spoločné s nimi a tie koncerty niektoré proste tie, ja samozrejme ono to môže znieť trošku tak samožersky, ale tie skladby získali úplne inú takú dimenziu, hej, tie proste nie je to upravené tak prvoplánovo, že tam len podporujú nejaké proste melodiky, ale naozaj tam majú svoje party a keď to znelo dobre, tak nás to tešilo. No a kde hrala Lucerka, aby som to nenaťahoval, tak sociologický prieskum sme nehrávali, dlhé roky sme nehrávali, lebo to je z prvej platne, z toho prvého obdobia a ako si sa proste nezmestil do tých programov, keď sme hrávali tie výročné a Na pohode a nejaké festivaly, vždy hodinový program, ale teraz sme hrali dlhý program a tam bolo dobre to, že celý ten úvod vlastne hrala len dýchovka sama, čiže ono sa to tak ako keby ponúklo a bol to taký celkom príjemný začiatok, čiže áno.
1: A tí ľudia z Lucerky poznali Bez ľadu a skladu, že tie skladby tak asi kapelu poznali, lebo doma?
2: Ale... Kapelu poznali, lebo práve Mišo to aj hovoril, tiež jeden trúbkar, Jožo Zechel, kamarát od detstva, od malička, ale to bolo tak, že z vedľajšieho domu on cvičieval na trúbku, všetci to počuli, celé sídlisko, keď cvičil a my keď sme začali hrávať s kapelou, tak proste to boli nespojiteľné svety, hej. My sme síce boli akože na sídlisku sme sa zdravili, ale neboli sme nejakí kamaráti, ale vedeli sme o sebe od malička s mnohými. Ich šéf Vlado Ďatelinka, to bol jeho otec, pojem na hudobnej škole v Trenčine, čiže poznali sme sa s väčšinou, s mnohými a určite tým pádom kapelu poznali a nejaké skladby, hej, tak nejaké skladby poznali, ale priznali väčšina tých chlánov, že samozrejme nechodili na naše koncerty, hej, alebo proste neboli nejakí...
1: Poltóny asi prvýkrát v živote hrali.
2: Neboli nejakí asi naši úplní fanúšikovia, nechcem sa ich dotknúť, lebo nehovorili, ale ono to je na tom zvláštne to, že máme pocit, že aj ľudsky, keď sme spolu sa rozprávali aj v šatni, aj na koncerte, že sme si sadli a že sa to páčilo aj im. Hej, že to nebolo také, že to ani oni nezobrali, že je to nechcem byť používať to slovo, ale nejaký kšeft, že ideme proste zahrať s kapelou a ani nás to vlastne nebaví.
1: Hudba na Slovensku a kšeft?
2: No, ale že ich to normálne, že sa tešili, že zavolali proste aj manželky a proste na tých festivaloch. Proste mám pocit, že z toho mali radosť.
1: Nechcem krivdiť kapele Lucerka, ale pravdepodobne teda bolo to aj pre nich, že úplne iné publikum a zistili, že to funguje. A myslím si, že získali aj nejakých nových fanúšikov a z toho, čo som videl dva koncerty, myslím, skutočne to nehrali, že ich to baví na tom pódiu, že sa bavili. A dokonca v Trnave bol taký špeciálny koncert, kde nejakým spôsobom vypadol zvuk a Lucerka veľmi aktívne sa zapojila a začali hrať Nižolinča. Ľudovka teda z okolí Trnavy. Bolo to zaujímavé, ale vráťme sa teda tých 40 rokov. Ja neviem, že aká je kolektívna pamäť, lebo som sa dočítal, že 25. jún 1985, že vtedy sa to založilo. Ako si toto môže niekto pamätať?
2: No veľmi ľahko, lebo tak, jak ja, akože ten nejaký pocit tej zodpovednosti, oni ma volali kapele, akože argument a logik a všelijako. Mám akože dlhodobo, by sa asi dalo povedať. A ty ani možno netušíš, ale ty si zavolal akože oficiálne vedúceho kapely. Hej? Mm. Samozrejme, že vedúci kapely je v podstate dnes prirodzene asi Mišo, áno, lebo on
1: frontman, povedzme
2: ale
1: tak.
2: Ale on aj čo chce, tak to vždy dosiahne a proste on už nás tak riadi. Hej, my už sme, každý máme svoje a on je ten akože umelecký činný celoživotne a tým pádom on keď povie, že chlapci, tuto nehráme, tak tam nehráme, aj keby sme my piati chceli a naopak, keď my piati niekde nechceme hrať a on jediný by chcel, tak on nás postupne tak rozloží a tak spracuje. Že
1: takže proste demokracia funguje u vás.
2: Vysoká. Ale aby sme sa k tomu vrátili, tak vlastne založili sme to len traja, a ja som zakladajúci člen a my sme si to pamätali a veľmi rýchlo sme si založili taký, ja mám doma taký zelený zošit, kde je ešte aj taká na tom samolepka s tým dátumom z toho obdobia, keď sme mali, ja som mal vtedy 15 rokov a je to vlastne tam nalepené, sa autenticky proste dané. Čiže ten dátum není vymyslený, ale naozaj je to reálne.
1: Kniha...
2: Sme sa stretli prvýkrát v garáži a reálne sme si prvýkrát spolu zahrali vtedy v trojici a behom týždňa dvoch už nás bolo 5.
1: Tá kniha prečo ešte nevyšla?
2: Teda tak ono to nie je nejaká kniha, akože beletristicko, neviem jaká. Ono sú to texty, ja som tam najprv písal texty a potom koncerty, čiže tam je zoznam koncertov. Zo začiatku som písal vždy aj, čo sme na tých koncertoch hrali, ktoré skladby, číselka.
1: Mišo žaloval máme, že sme pili pivo po koncerte.
2: Nie, to tam nie. Nie,
1: také to tam nie, nie, nie, nie. To sa dialo, ale nie je to tam napísané. Hej.
2: No, naši rodičia mali strašné ilúzie o Miškovi, aký ho bol akože slušný chlapec. No, to my sa dočítali. Ale není to tam práve, že? No, čiže najprv tam sú len koncerty odohraté, texty skladieb. Najprv tam bola aj rubrika, že koncerty, ktoré sme odmietli alebo nám zrušili, ale to sa potom samozrejme zrušilo. Takže je to taká akoby len takýto nejaký štatistický dokument, by som to nazval.
1: A to, že ide hrať mladší brat do kapely, to je také zvláštne. Ja teda tiež mám brata a bolo určité obdobie, kedy sme si nevedeli úplne prísť na meno, boli tam nejaké také súboje, také asi normálne. No. A prizvať ho do kapely, do niečoho, čo chcem sa ukázať, že aha, niečo viem, bolo asi odvážne.
2: Ale my sme boli také deti, že hej, ja som povedal, že som mal 15, ešte som nemal reálne ani 15, on nemal reálne ani 13, mal ich za, ale veľmi rýchlo za mesiac. Čiže my sme boli pomerne blízko, mali sme, lebo prečo to hovorím, máme ešte tretieho brata a ten už bol odo mňa o 6 rokov starší a mal svoju kapelu a s tým by sme veru kapelu nemohli.
1: No.
2: Hej? Uh-huh. Ani podľa mňa on by nás nezobral do kapely a ani my jeho by sme nezobrali.
1: Takže to bola vlastne taká opozícia voči nemu toto.
2: Dokonca teraz sa tie on nás akože podporoval a Mišo hovoril, že on bol jeden obdobie aj taký ideologicky vedúci, on akože dodával platne všelijaké a púšťal nám hudbu, ten starší brat potom, tomu slúži k úcti, ale paradoxne tento víkend, keď bol v Trenčine otváračka jeho MK, tak boli tam rodičia naši a mama cez mi hovorila, že ešte keby tam aj ten Majo hral s vami. A ja hovorím, ešte aj teraz hovorím, že mama keby tam hral Majo, tak ja tam nebudem hrať. Hej? dúfam, že neviem, či to počúva, sa nehnevá, ale proste, áno, sú niektoré veci. Zahral by som si s ním, samozrejme, keby k nám proste si prišiel zahrať, ale áno.
1: Tak dvaja Kašťakovia v jednej kapele, že to nie je také. Teraz si pustíme jednu skladbu, ktorá, ja som trocha odvážne ju prinesol, pretože tá skladba nevyšla úplne oficiálne. Nie. Je to z koncertu na Mladej garde. Pamätáš si ten koncert?
2: Ten koncert si pamätáme úplne všetci.
1: 86. rok?
2: Úplne všetci si ho pamätáme, lebo vlastne to bol legendárny koncert, ktorý nás katapultoval do sveta. Hej, tam by sme hrali bez hľadu skladu HVM, chorvátskych muzikantov, strenčne nás tam zobrali a hrala tam brnenská skupina E. A oni mali svoju manažérku Lenku Zogatovú a tá, keď nás videla na tom koncerte, to bolo na Mladej garde, nás zavolala do Prahy na Rockfest, čo bol vtedy, akože po rokoch vznikol taký festival ešte za socializmu v 86. A ona nám, tento koncert bol v marci, myslím si, a Rockfest bol v júni, ona bola dramaturgička nejakého štúdia, nejakého pódia, a keď nás videla, povedala, kľúci, ja vás zavolám do tej Prahy, hej, a my sme boli vtedy, to bol náš piaty koncert.
1: Ale my ste boli deti.
2: Boli sme deti, z toho štyri sme mali v Trenčine a toto nás oni zobrali na tú gardu, my sme už z tej gardy boli samozrejme úplne hotoví, lebo to bol fungujúci, perfektný klub. A v júni sme sa ocitli v Prahe na Rockfeste, ktorý prebiehal v kongresovom centre, plné kongresové centrum Máničiek a všelijakých proste metalových kapiel a proste z dnešného pohľadu underground žiadny mainstream, hej, proste to bolo neuveriteľné, akí ľudia chodili za socializmu po tom kongresovom centre. Tam sme zahrali a tam sme hrali v takom menšom klube a zase je to také proste, tým ľuďom sa to tak páčilo, že my sme tam potom mali ďalšie dva koncerty, videlo nás tam kopa ľudí z Čiech, z klubov a vlastne vďaka tomu sme potom začali hrávať viac v Čechách ako na Slovensku, lebo tam nás videlo veľa ľudí a zažili sme krásne obdobie. Čiže ten koncert z Gardy si všetci pamätáme, on sa nahral, my tú nahrávku poznáme, no tak ako není to profi nahrávka.
1: Nie, je to, ale... je to nahrávka z koncertu a ja som ju prinesol preto, lebo to, že ste začínali ako mladí chlapci, tak to je všeobecne známa vec, ale v podstate tie nahrávky už sú s nejakým odstupom spravené. Tak, ako poznáme všetci bez hľadu a skladu. A to, že Míšo bol teda ozaj dieťa, tak to sa dá počuť práve tu. No tak to si teraz pustíme.
0: Počúvate reprízu programu Pohoda F.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Bez ľadu a skladu, rok 1986 a legendárny koncert, ako ste mohli počuť od môjho dnešného hostia Petra Kaščáka. Už sme sa teda dostali, tak spomíname, ide to tak chronologicky zatiaľ, že sa zahrali koncerty boli úspešné, a potom, kedy prišiel taký ten popud, že poďme vlastne do štúdia, lebo zase predstavujem si to ako také niečo, že neboli ste dovtedy asi v štúdiách nikdy, žiadnych
2: národ. No.
1: A muselo to byť zase, že asi prvýkrát ste počuli, ako to ozaj znie, tá skladba, lebo v skúšobni je predsa len trochu buchot a sa všetko nerozoznáva. Na koncerte ide o to, aby bol veľký buchot, a potom zrazu prídem do štúdia a zistím, že no, ešte by to chcelo niečo domyslieť, ako to prebiehalo.
2: No, tak na toto ináč by bol asi lepší Mišo, lebo ja sa čudujem, že kde Mišo vyťahuje niektoré spomienky.
1: Môže si vymýšľať.
2: Môže si vymýšľať, lebo naozaj to nikto nevie dokázať, ale on si pamätá detaily neuveriteľné z nahrávania a podobne. My si niečo pamätáme aj kolektívne, ale tento prvé nahrávanie bolo samozrejme, ako všetko prvýkrát, extrémne silné, lebo išli sme nahrávať tú platňu ešte za socializmu, aj sme ju nahrávali za socializmu v 89. v júni. My sme v tom čase väčšina z nás, teda, lebo okrem Mišo je mladší a Peter Kohod je mladší, ale vlastne Peter Kohod s nami vtedy ešte nehral na prvej platni, bolo nás 5. Takže Mišo bol mladší a ostatní sme boli rovnaký ročník. My sme boli vtedy prváci na vysokej škole v Bratislave. A veľmi nám v tom pomohol Laco Snopko, aby sa išla nahrávať platňa v Opuse. Pomohol nám v tom extrémne Ľubo Feldek. My sme sa s ním nepoznali, ale vtedy bola samozrejme doba, že texty musel niekto schváliť, hej, oficiálne. To, že sme sa dostali nahrávať do Opusu, je z dnešného pohľadu zázrak, hej, na tú dobu, ale je pravdou, že sme boli proste v tej komunite klubovej scény, hlavne českej, ale hrávali sme aj na Slovensku, relatívne obľúbená kapela, aj kvôli tomu, že proste sme boli mladí, de facto deti, Mišo bol stále ešte na strednej škole. Bolo to obdobie tej perestrojky známe, čiže aj chcel proste už, to nebolo až také tvrdé, lebo 10 rokov predtým sme určite tú platňu nenahrali s našimi textami.
1: Ale už ste boli v podstate 3 roky na cestách.
2: Koncerty, na cestách sme boli, ale áno, zažívali sme všetky zákazy skladieb, zákazy v celom kraji, v Čechách hrať, hen tam hrať, zákazy nám koncert. Čiže nebolo to úplne samozrejme, a práve preto aj chcem povedať, že musel niekto schváliť texty, a jeden z tých, ktorých schvaloval, bol Ľubomír Feldek, a vďaka nemu tam prešli, hej. Museli sme upraviť nejaké úplne banality, akože, aby sa zdalo, že teda
1: nezávadné to je.
2: Zasiahlo, no ale v podstate sa nahrali všetky texty, Masy, Udavač a sociologický prieskum.
1: Udavač mi je stále, že nad tým rozmýšľam, ako to mohlo prejsť, že ale, keď niekto čakal dovtedy, aby pochopil pointu na konci, že to
2: vydržal. Ale Masy, zaplatíme členské známky, dostajeme legitimácie, vieš, že to bolo brutálne vlastne. Ale proste prešlo to. No a my sme mesiac, 3 týždne alebo mesiac nahrávali v štúdiách Opusu, a presne ako hovoríš, ja som aj teraz, keď som tu, tak ja som z toho fascinovaný, tie svetielka, blikáme, ticho, hej, ideme o trištár, nahráva sa bicie, do toho gitara, basa, teraz tí profíci v tom Opuse, my sme prišli deti, my sme nemali poriadne nástroje, komba. Zase proste bola tá komunita, mali nás tí ľudia radi, že povedal nám Peťo Smolinský, že však to, ako chceš nahrávať na tom tie gitary, však Tomáš, zavolaj Mekimu Šbírkovi, nech nám vám požiča nejaký aparát. A my preboha, Mekyho sme v živote nevideli, toho pojem už vtedy samozrejme.
1: Akorát v časopise Kamarát.
2: Ale bol kamarát, lebo naozaj si predstav, že my sme zavolali a on povedal, dobre, zavolajte Lacovi Lučničovi, on má akože toto pod palcom, dal nám číslo, sme v mobili neboli, sme si volali proste. A on povedal, jasne, choďte do skúšobne, čo chcete, si požičajte. Hej? A nepoznali nás, to bolo proste strašne nezišné, kamarátske, priateľské. A nahrali by sme to aj na tých nejakých našich, ale proste to bola úplne, úplne iná liga. Potom nám Meky aj krstil tú platňu a tak. Čiže áno, štúdio bolo proste zážitok neskutočný, hej, neskutočný. mali sme tam zaujímavé, tam sú také nahrávky všelijaké saxofónové, akože vyhrávky a dobre je na tom, že ty niekedy sa ten mikrofón nevypne a zahraš tam niečo len akože tak a potom, že však to je dobré. No, to štúdio prináša také všelijaké akoby prekvapenia. Mišo sa tam proste išiel spievať, už to išlo, vysmrkal sa do rytmu, ostalo to tam, hej? Proste, čiže bolo to nádherné, hej? Nahrávanie, akože všetky nahrávania boli dobré, ale samozrejme, že to prvé bolo proste niečo neuveriteľné.
1: Teraz, keď všetci ste už teda dospeli a...
2: No, už sme veľmi dospeli.
1: Povedzme si úprimne, málo kto sa živí tou hudbou úplne, každý má nejakú prácu, ale vtedy to muselo byť tiež veľmi náročné, ja neviem, možno pre rodičov, keď ste boli deti, ako ste chodili na koncerty? To
2: no, vás... my sme iba do tej Prahy v podstate, sme na ten prvý koncert Rockfest, tak tam nás viezli rodičia na autách.
1: Ste zistili, že nie je to najlepší nápad, hej?
2: Ani nie, by som nepovedal, ale my sme potom, už keď sme začali hrať, tak ja som mal už ako 17, lebo vodičaky sme si robili na gymnáziu, už 17 ročný a požičoval nám taký kamarát Volgu Kombi. To bolo proste, o tej by sme mohli rozprávať 3 hodiny príbeh, jak sme na ne chodili do Francúzska a na hraniciach nám povedali, že už není 19. storočie na Rakúsko-Nemecký. Hej, si sa to, že no, na čom

0: autobusmi, čiže normálne spojmy. Bicie a aparáty nám požičiavali vždy, nosili sme si saxofóny, gitary, dokonca sme na našom prvom turné v Poľsku sme boli vlakmi, hej, sme chodili. Takže tak sme chodívali hrávať.
1: Ten začiatok bol teda taký veľmi plynulý, že áno, že krásne veci sa diali, ale išlo to tak postupne, sa naberalo album, koncerty v zahraničí a tak, a boli tam vtedy také myšlienky, že aha, takto by to mohlo už zostať do konca života?
0: No, akože stále sme to brali, že je to perfektný koníček, nám to robilo akoby, teda za seba poviem, ale myslím si, že všetci chalani to potvrdia, že proste to bol iný svet, my sme spoznali úplne iný svet, vďaka tej českej undergroundovej scéne najmä, dobre, áno, aj bratislavskej, ale českej scéne sme sa spoznali s úžasnými ľuďmi, s úžasnými kapelami. Proste bolo to obrovský bonus do života, extrémne nás to ovplyvnilo ľudský, filozoficky, názorovo, morálne, proste všetky tie pohľady na umenie, hej, proste to sa nedá ani opísať a uchopiť, ale myslím si, že sme asi nikdy nemali nejakú vážnu debatu, že by sme sa išli vyživiť hudbou. Hej? Mm-hmm. Každý z nás sme študovali na stredných školách a každý z nás chcel ísť na vysokú školu. A dokonca to potom vyvrcholilo tak, že vlastne odišiel od nás po nahrávaní druhej platne Rišo Rybníček, bubeník, práve preto, že povedal, že on už proste sa chce venovať len tej svojej, bol to pre nás šok, my sme to nečakali, a proste povedal, že on sa chce venovať, dnes to banuje ináč, akože myslím si, a je rád, že je späť, ale proste nemali sme nikdy ten popud a my by sme si samozrejme ani nezarobili, hej?
1: No, veď zase
0: to treba objektívne povedať.
1: Tak, ale proste v podstate neboli ste nútení robiť priveľa kompromisov, čo sa týka hudobnej nejakej kvality alebo čo, lebo toto je pre mňa, už som to myslím, že hovoril aj Mišovi, že keď to vidím napríklad na tej Pohode, ktorá je síce špecifická pre Bezhľadu a Skladu, ale hoci kde, keď počujem, že tie pesničky, ako na to ľudia reagujú, ako sa z toho tešia, ale tie pesničky vôbec sa nesnažia byť pekné, príjemné, tak je to pre mňa stále taký zázrak, alebo ako by som to, že nerozumiem, prečo sa im toto môže páčiť.
0: No, áno, súhlasím. A Mišo teraz, keď sme hrali v tom Trenčine, hovorí, že vieš, mám pocit, že my hráme presne, že tí ľudia, normálne tam bola zábava aj na tom Palackého, perfektná zábava, normálna taká party. A že vlastne my hráme vážne texty, my hráme akože koľkokrát vlastne depresívne, vážne, že by sme mali plakať. Ale povedal, že však my to asi predávame nie s takou depresívnou náladou, že proste ťaživou, takže celé to pôsobí, ešte sme slušne oblečení v tých oblekoch, tak asi to tak pôsobí akoby na ľudí, že sa pri tom zabávajú. Je to dobré, my sme tomu radi, že to není proste, lebo však depresie je dosť na svete.
1: Ideme si zahrať niečo veselšie, ktoré, to dá sa povedať, že tu na ten pán asi ani nemá nejaké veľmi smutné veci. Je to človek, na ktorého sa človek pozrie a chce sa mu tancovať tým jeho špecifickým spôsobom.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Počúvate Pohodu FM, vedľa mňa sedí Peter Kaščák, rozprávame sa aj o kapele Bez hladu a skladu, ale aj o hudbe, ktorú má rád. A toto napríklad, dobre sme trafili, hej?
2: No ja som mal také akože info a my sme sa o tom vlastne vôbec nedohadovali.
1: Ja nechcel som zaťažovať.
2: No, že, že ja budem pomaly mať vyberať hudbu a ty si ma sa o to vôbec nepýtal. Ja. A som nevedel, že či to tu budeme loviť so šuflíkom a prídem a ty si sa pripravil, že ty buď nás tak dobre poznáš, tak... alebo máš načítaný.
1: Človek si už vytipuje za tie roky.
2: Toto je naozaj proste, my keď sme si z Juhoslávie donesli dvojalbum Talking Heads, tak akože to bolo koniec. Potom sme videli ich DVD z koncertu, to kto nevidel, nech si to zoženie. Tak určite ich majú veľa, ale proste neviem, z ktorého je to roku, proste staré. To je jeden geniálny koncert, to by som si išiel teraz hneď pozrieť, keď som to videl, ten koncert. Takže áno, Talking Heads bol akože... asi číslo jedna pre nás, hej. A potom tam nasleduje ešte aj ďalšia, čo ja už vidím dopredu, čo sa má hrať, hej.
1: No tak takže... ja som priniesol dnes, teda to musím povedať, že keď som počul ten príbeh o B-52 za kapele Bez hladu a skladu, ktorá si to dala v štúdiu ako referenčnú nahrávku, že takto by chceli znieť, neviem, že či to je pravda, ale teda také som počul historky, tak ma to pobavilo, lebo tie albumy sú niekedy také úzke a dáva to v podstate odpoveď, že prečo znie niektorý...
2: No, to sme mali veľké dilemy a to sa moc nemá vyťahovať, ale prvý a tretí znie inak ako druhý, ten žltý. A tam práve bolo to, že aby to znelo ako B-52, len v niektorých akože frekvenciách sa to možno až prehnalo.
1: No, je
2: hej?
1: To také úzke.
2: No, takže... kto je znalý, vie, čo je úzke a ostatní, buďme radi, keď sa im to ľúbi, ale akože, áno, dnes by sme ho asi zmastrovali trošku inak, tá platňa už znie inak, tá, keď sa vydávala v reedícii, ale my sme na B-52 aj cestovali na Žiguláku, normálne 5 do Paríža sa pozrieť na koncert, a vtedy, ale to bolo
1: v najlepšom období asi.
2: Najlepšom období, keď boli naozaj akože takto tancovalo proste všetko, ja keď máš taká sála velikánska a ešte tancujú aj tie balkóny a celé to bola party. Silný zážitok. A teraz pomedzi, ak to hralo, sme sa bavili, že aj David Byrne bude, teda Talking Heads bude v Prahe v júni, tak akože silná motivácia. No. Hoci už to tiež není mladík, ale ani my nie sme. A on je tiež čiperný, čiže...
1: Neviem, a to sa hýbe a furt s mladými ľuďmi spolupracuje. A inak toto v rodine nefunguje, že si povieš, že čo chceš na festival, že chceš si pozrieť?
2: No to tak fungovalo, by to podľa mňa fungovalo, však ja si myslím, že Mišo by ho mal rád na festivale. Zase akože on to aj B-52s, aj Talking Heads uznáva, čiže to asi nie je to, že by on nechcel. Možno ešte David Byrne nevie, aká je Pohoda, dobrý festival, čiže mali by sme to ísť v júni povedať.
1: Tak už bol blízko, už bol v Ostrave. Už sem mohol zavítať ten kúštek. Poďme sa vrátiť k Bez hladu a skladu. Hovorili sme o tom zvuku, dobre, tých albumov, ale pri kapelách to niekedy tak je, že v podstate ani sa pri veľmi nerozprávajú o tom, že čo idú hrať, ako idú hrať, ale potom zrazu tak vycítia, že aha, toto sme my, toto je náš zvuk. U vás to ako prebiehalo?
2: No inak to sa nikto ešte nepýtal, ale áno, my sme sa stretli, ako som hovoril, traja, ale mali sme saxofón ako nástroj. Nemali sme saxofonistu, mali sme saxofón. Basgitaru som ešte nemal pomaly, ani, alebo požičanú nejakú. A nevedeli sme úplne presne, my sme, teda vedeli sme, že nejdeme hrať metalovú hudbu a že nejdeme hrať nejaký pop, ale proste, áno, začali sme proste niečo spolu hrať a toto z toho vyšlo, hej, tie prvé skladby, ktoré ani nie sú nahraté ani na prvé platni, tie úplné prvotiny nejakých 5-6 skladieb. A potom je pravda, že sme sa dostali k tej hudbe, ako som spomínal, hej, aj k Talking Heads, aj k B-52 už v tých časoch a začali sme počúvať a počúvali sme proste inú hudbu, ako sa hrala v rádiu, ale zase počúvali sme aj toho Mackieho a ovplyvňuje ťa, však to sa nedá nepočúvať,
1: vyhnúť,
2: no. Ale proste tak sme začali hrať a proste áno, tak to z nás nejak vyšlo a boli sme ovplyvnení určite aj Trenčinom, tým chorvátskych muzikantov a celou tou scénou, ktorá bola v Trenčine vtedy pomerne silná, veľa sa hrávalo na Hrade, veľa sa hrávalo v kine Hviezda, ktoré je dnes krásne prerobené, čiže vzájomne sme sa ovplyvňovali a my sme sa proste takto vyvinuli.
1: aj niekedy boli rozhovory o tom, že kam sa posunúť, lebo dobre, že nejaký rozostup medzi tými albumami je, nie je veľký až taký, ale nejaký je, že ste si povedali, že dobre, toto sme už hrali, poďme urobiť
2: to. Asi najzásadnejší posun bol v tom, keď sme cítili a chceli zobrať druhý saxofón. Uh-huh. Hej? Že proste posilniť tú dýchovú sekciu. To nás akoby, to bolo také pomerne zásadné. Hej? A ten Peťo Kohout, on hrával vtedy práve s Chávem a bol výborný hudobník, rastel samouk, taký samorast, ale proste s nejakým prirodzeným talentom na tie svoje party a volajme ho Kokry, hej, ten je zase normálne vyštudovaný, hudobne zdatný človek, ktorý proste sa vie aj naladiť a vie hrať aj z nôt. Ale to sme viacerí, pozor, no, aby to nebolo len na neho. Čiže on k tomu priniesol úplne iný pohľad a myslím si, že to akoby tej kapele dosť pomohlo. A tým pádom sme sa tak zastabilizovali. A je alebo teraz, keď si to povedal, si spomína, vlastne na žltú platňu sme mali kopu hostí, hej? Tam sme vlastne mali bonga, tam sme mali pozávny, posilnené dýchové sekcie, odtedy to začalo. A tam sme mali aj taký, potom sme mali pekný experiment, keď nám Svetozar Stračina upravil Anča Kráča Auto Fiči. To som niekedy chcel, aby sme púšťali aspoň proste cez prestávku alebo pred koncertom, lebo to je vec, ktorú ľudia nepoznajú a do rádia sa asi nehodí, ale je to také proste veľdielo.
1: No, škoda, že neviem úplne zareagovať, že by sme si to pustili, lebo určite by sa to hodilo do rádia, ale čo sa dá robiť, napokon tých ľudí, ktorí môžu spomínať na 40 rokov bez ľadu a skladu je dosť, takže ešte si sem niekoho môžem zavolať. Poďme sa pozrieť na tie jednotlivé teda pozície. Basgitara. To je taký špecifický nástroj a v bez ľadu a skladu je to ešte špecifickejšie, pretože vždy si vyzvaný na to, aby si jednoducho išiel dopredu, začal tancovať. Toto je prirodzená vec?
2: Alebo... To vzniklo to úplne prirodzene. Lebo kedysi som samozrejme stál ako tlk, hej, keď zo začiatku.
1: Všetci?
2: Všetci, však sme mali problémy, aby sme to uhrali, aj keď zás. Ja som vyštudovaný violončelista, čiže ja som chodil na normálne do hudobnej školy komplet dva cykly.
1: Tam sa až tak veľmi nedá tancovať.
2: Nedá tancovať, ale akože chcem povedať, že akoby, dovolím si povedať, že viem hrať, hej, nie som nejaký špičkový basgitarista, ale viem zahrať, ale proste z začiatku ten nejaké veľké pohyby neboli, potom skôr sa hýbali saxofonisti, hej, ten Rasťo Kubica, oni boli takí čiperní, Míšo, a ja ani neviem, ako to proste prišlo, že som sa začal hýbať ja, asi keď som začal behať, hej, lebo už som priberal.
1: Hýbali kroky.
2: Taký, áno, tak som potom sa začal tak akože hýbať a potom som ja hovoril, chalanišek, akože musíme to trošku rozpohybovať, tí ľudia sa proste chcú zabávať, chcú sa tešiť a potom to vzniklo to spontánne, druhý raz spontánne a potom ma v tom Mišo vždy vyprovokuje a sú niekedy aj chvíle, kedy mi není do tanca a niekedy ho aj prosím, že Mišo, prosím ťa, dnes nie, neviem.
1: Ale je to brat tak na schvál, nie?
2: Je to brat,
1: tak...
2: čiže on to vždy využije a akože v zásade ja musím povedať, že my sa dosť, a od začiatku kapely, my sa vieme dosť hádať na skúškach, štúdiu, na cestách, hen, to každý má
1: nebude
2: iný
1: ega názor. Tam zohrávajú rolu nejakú.
2: Obrovskú. Ale je pravda, že potom na tom pódiu proste to akoby všetko padne a tá kapela je nejaký jeden organizmus a tam sa asi, teda dúfam, že hovorím za všetkých, ale ja sa tam cítim naozaj vynikajúco.
1: Toto by mohla byť taká možno rada pre kapely, že ako sa dajú riešiť konflikty, keď takéto sú v kapelách?
2: Že aby rýchlo išli na podium.
1: No, aby to bolo všetko v pohode, aby sa nestalo, že chalani, končím sa mi, hádžem paličky preč a odchádzam. Žiadna rada veľká.
2: Ja, no není, no na pódium, tak to my nemáme, lebo my sa vieme do krvi pohádať. Ale na pódium, na pódium to všetko padne a no čiže je rada veľa hrať koncerty a tie vás akože držia pokope, lebo to človeka nabije obrovskou energiou.
1: A keď sme už teda pri týchto veselých témach, tak bolo občas na stole, že už to ukončíme?
2: Tak my sme to v zásade aj ukončili, hej? Trošku sa samozrejme ľudia môžu smiať, že už koľko sme mali
1: posledných koncertov. Bolo niekoľko
2: koncertov.
1: Posledných turné,
2: áno,
1: ale...
2: Áno, už to ani tak nehovoríme, čiže my sme to v zásade ukončili, myslím si, že dokonca veľmi dávno, v 97. Hej, a potom sme aj naozaj nehrali možno 2 roky, alebo tak, hej. Potom zase nám bolo ľúto a Mišo mal kapelu Neuropa, ktorá za mňa bol výborný projekt a on už asi tak 10 rokov hovorí, že ide natáčať.
1: Áno, áno, Slavo Solovic je pripravený, viem o tom.
2: Áno, to je už každý rok, akože garantuje, že už áno,
1: áno, hej, áno, hej,
2: pripravený.
1: Už tento rok to bude.
2: Áno, a pritom to bolo dobre, ja to nechápem, ale
1: aj
2: dobre.
1: Aj to bolo úspešné.
2: Aj to bolo úspešné, no lenže, no, Mišo. A potom sme sa vrátili práve, že mali sme my nejaké výročie, mala Pohoda výročie, zavolali nás niekto, kde sme vlastne nechceli, nemohli odolať, hej. Zavolali nás, hrali sme v 2009, to bolo 20. výročie, že, revolúcie, tak sme vlastne boli vtedy zavolaní do tej Ameriky, to je pomerne akoby známy príbeh. A v New Yorku sme hrali a proste v New York Times sa to písalo a proste...
1: No sa oplatí dať sa dokopy.
2: Áno, a boli potom také zážitky, že... si povedal, že áno, vlastne budeme kapela, ktorá bude hrať výnimočné a výročné koncerty a nejaké proste... Ale aj tak sa to zase preklopilo, že sme potom presne pri tých výročiach išli na turné s Párou, potom so Slobodnou. A začali to byť také zážitky, že nám to začalo tak chýbať, že si myslím, že akoby tie debaty o konci nás opustili, aj keď keby tu sedeli chalani, tak by hneď povedali, že ja som akoby teraz bol strojcom a vyhražal som sa, že so 40. výročím už skončím, lebo už ma nebavia tie naše dohadovania WhatsAppové a mailové a
1: ja, no,
2: nekonečné
1: už...
2: vlákna a proste, že je to, že to strašne, že už to, tá energia, čo ti ten koncert dá, neviem, či už není akoby menšie ako to, čo musíš vydať, aby sme sa na nejakom jednom koncerte dohodli.
1: Potom majú aj mladé kapely ináč, že tiež žiaľ teda tieto WhatsAppové skupiny, to je smrť pre kapely. No?
2: To je strašné, to je strašné. No ale je pravdou, že vlastne sme v roku 26 a hrali sme, čiže podľa toho môjho, že som sa vyhrážal, že odídem a už sme odohrali koncerty, lebo zase za mňa nehrať na tej otváračke Európskeho hlavného mesta kultúry, čo bol pre Trenčín, čo je proste pre Trenčín. Môžeme sa pozerať na všelijaké nuansy a podobne, ale proste to je ocenenie, ktoré tu proste je a už nikdy v histórii nezmizne. A ja hovorím, že to, že nás tam zavolajú a že ten Trenčín krásne žil celý víkend. Naozaj tí ľudia boli šťastní, veselí, to bola tak krásna atmosféra a sme si hovorili, že keď sme tu vlastne nehrali ako Trenčania, ktorí tam mali, takže proste, čo by sme povedali, že aký je ten dôvod. Čiže, a bolo to perfektné, čiže musím povedať, že sa mi chce hrať ďalej, no.
1: Nie je to jednoduché. My si teraz zahráme skladbu, ktorá teoreticky sem tak zvláštne zapadá, ale zapadá sem. Presne, môžete mi veriť.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Ježi papi sme dohrali, pretože môj dnešný host, ktorého mimochodom časopis Forbes dal medzi top 75 medicínskych osobností za minulý rok, za tento rok.
2: 2026.
1: Tak zhodou okolností je teda aj čelista, ako povedal, aj si zahral práve, bolo nás 11. To bolo asi celkom pekné, nie, obdobie?
2: To bolo jedno, ono sa to nedá povedať, že najkrajšie, to bolo fakt krásne obdobie. Za to podľa mňa, nie že teda len ja, ale za to je mnoho ľudí podľa mňa Mišovi vďačných, že tento projekt dal dokopy, lebo je to fakt krásna platňa, tá bolo nás 11 a predtým nikdy koncertne nezaznela, hej? To vždy hovoril a vlastne presvedčil aj Milana Lasicu a Dorotu Nuotu, ktorá hrala proste party Jara Filipa a Jula Satinského, spievali proste rôzni ľudia a pamätne, že vlastne prvýkrát a že iba ako jednorazovú akciu na Pohodu, už keď sme to cvičili, už zase, už to boli zážitky s tými ľuďmi, proste s perfektnými hudobníkmi, dobre, však poznali sme sa, ale nikdy som nehral s nimi v kapele a mal som tú čest, že som tam hral na violončelo. A boli to krásne zážitky a vzniklo z toho to, že sme s tým mali veľké plány hrávať, aj sme hrávali.
1: Skoro 3 roky, nie?
2: Áno, po Slovensku. V štúdiu sme to hrávali pravidelne.
1: Aj tu v rozhlase ste boli.
2: Aj tu v rozhlase sme boli a proste potom sme to hrali znovu na Pohode. Hrali sme to, keď mal Milan 80-ku, tak si to v štúdiu akože vybral ako jeho oficiálnu oslavu a bolo to jeden krásny projekt s krásnymi ľuďmi a s geniálnou platňou, bolo nás 11.
1: Čiže... Ja som teda nevidel pána Lasicu nikdy asi šťastnejšieho, ako keď bol na pódiu a práve, že sa tešil z toho, tam to bolo evidentné, že
2: áno, on sa tešil aj hovoril, že on má hudobníkov rád, že sa cíti medzi hudobníkmi dobre, takže tak on mal rád ľudí a jeho zážitky sú samozrejme určite nazvime nekonečné, ale určite sa aj v tomto projekte cítil veľmi dobre.
1: Nečakal, o tom si myslím, že sa to ešte niekedy môže uskutočniť. Neviem, ako dlho Mišo prehováral, možno, že to šlo veľmi rýchlo, to som sa vlastne Miša nepýtal, že či to bolo náročný proces, popri tom všetkom, čo teda on musel absolvovať v divadle a tak, ale nádherné zážitky aj pre nás, čo sme sa na to pozerali. Keď sa zase vrátime k Bezhľadu a Skladu, tak je to taká otázka, že ktorú basovú linku máš najradšej z tých skladieb, ktoré hrávate? Lebo sú jednoducho skladby, ktoré si človek
2: áno, presne, rád zahrá. Áno, presne, to si akože dobre trafil klinec po hlave.
1: Nemusí to byť dobrá skladba, ale dobre sa mi hrá.
2: No mne sa geniálne hrá napríklad Genový inžinier. Mm. A zvlášť teraz, lebo s tou Lucerkou ten tam dostal také akoby dimenzie a také plochy, že tú skladbu milujem, akoby mám rád koncertne. Že ja ten nábeh na refrén a potom zase tam ostane basa sama so saxofónom, to mám veľmi rád. Mekyše sa mi veľmi dobre hrajú a Párne valce samozrejme, lebo to je akože akoby už taký, hej, taký happening väčšinou na záver. A, ale proste hudobne, koncertne nečakal som tú otázku, ale keď mám povedať, tak asi by som zvolil Genový inžinier ako
1: a je to skladba, ktorá je vždy zaradená, alebo sa o ňu bojuje?
2: Nie, o Genový inžinier sa nebojuje, tá je v zásade takmer vždy zaradená.
1: Toto je taká divná otázka, ale ma to tak napadlo mi to, pretože asi som už podobnú počul niekde, ale že čo by si odkázal svojmu, dajme tomu, 20-ročnému predchodcovi 20 rokov dozadu, že čo by tak mohol robiť inak, alebo skrátka nejaký odkaz, aby
2: akože
1: si...
2: Sám sebe,
1: hej, že... Lebo asi to bude aj tým môjim vekom, že začínam tak už bilansovať, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo a že či to tak máš aj ty a spätne si si povedal, jo, vtedy sme mohli ešte nahrať tú štvrtú platňu.
2: No, tak jasné, že to, o tom ani sa nedebatujeme. No. V každom tom, dobre, ono sa to teraz tak moderne hovorí, že nepozeraj sa dozadu, nepozeraj sa dopredu, užívaj ten čas, hej, teraz to, čo už bolo, už je aj tak odidené. Ale akože podľa mňa je legitímne si tak povedať a niekedy sa zamyslieť, že Ježišmaria, tam som akoby... No a tak jasné, že ja by som bol, a to stále hovorím, radšej, keby sme ešte viac hrávali, ešte viac festivalov a aj keby sme boli dokázali nahrať napríklad štvrtú platňu, hej? Lebo tie možnosti, my sme nahrávali platne vtedy, keď to bolo oveľa náročnejšie vôbec dostať sa do štúdia, hej? Dnes je dostať sa do štúdia relatívne jednoduché, nahrávať
1: nemusíte môžeš... byť spolu ani.
2: Áno, nemusíte byť spolu, dnes je to jednoduché a my sme v tom čase, keď to vyžadovalo rádovo viac energie, dobre, boli sme mladší, boli sme normálny akoby organizmus, tak vtedy sme tvorili, vtedy sme odohrali, vtedy sme dokázali vyrobiť nové veci, nahrať platne a v zásade možno mi akoby nečakal som otázku, pripravoval som sa, není mi to ľúto, že na to myslím denne, ale je možno škoda z môjho pohľadu, že sme neurobili ešte ďalšiu platňu, ďalšie veci a proste a že sme nehrávali viac, hej, ja by som bol rád, hrával viac, lebo hudba a Mišo to stále hovorí, však Mišo jediný sa hudbou živí, že hudba je proste celé umenie je krásne, ale hudba je proste magická a proste na pódiu, ale nie len na pódiu, aj ako divák, keď ideš na nejaký dobrý koncert, tak ťa to naozaj nabíja, takže ja by som bol za to, aby sme viac hrali. Aby sme nikdy v tom 97. Napríklad nepovedali, že končíme a radšej sme mali končiť turné a ísť do štúdia.
1: Veci sa niektoré nedajú vrátiť, ale malo to byť aj také, taká rada kapelám, že hrajte, keď môžete. No? Že vždy sa to oplatí. Ale už v úvode to bolo povedané, že nejaké nápady sú, nejaké texty sú, inak asi by to vyriešilo mnohé dilemy a problémy kapiel dvoch zásadných na Slovensku, keby ste dali spoločný single so Slobodkou. Vieš? Mm. Ačko, Bčko, že by na jednej strane bola novinka od Bezhľadu a Skladu.
2: To je strašné, lebo my sme si to už párkrát povedali v Inašan z kuchyne a povedali sme si, že urobme aspoň jednu vec. A my máme na Štefana vždy také stretnutie a tento rok sme si povedali a dohodnime sa, že poďme to aspoň skúsiť, poďme na nejakú chatu alebo niekde. Napíšte termíny, kto kedy môže a zase proste sme sa rozišli a WhatsAppové vlákna a mailové komunikácie a termín není.
1: Ale dobre bolo.
2: Dobre.
1: Dobre bolo. A verím, že aj dnes bolo dobre. Nestihli sme sa porozprávať o kapele Pražský výber, tak zásadná kapela.
2: S ňou sme tiež hrávali, zásadná kapela a tí nás zavolali ešte za socializmu, aby sme spolu hrávali tiež a to je ďalší obdivuhodný príbeh s Michalom Kocábom hlavne, takže áno, nestihli sme sa o nich porozprávať, tak na budúce.
1: Na budúce, ale môžeme si ich aspoň zahrať. Ja ďakujem, že si sa meral cestu. Hosťom dnes po Pohode FM bol Peter Kaščák. Užívaj.
2: Ja veľmi pekne ďakujem. A kedykoľvek prídem rád, bolo to tu skvelé. Ďakujem.
3: Včera ráno prišla zubatá, zubatá. Včera ráno prišla zubatá, zubatá. Včera ráno prišla zubatá, zubatá.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: FM.

0: Pohodový útorkový večer. Je krátko po 21. a v Rádiu FM sa začína program 100% FM. Dávame v ňom priestor domácim hudobníčkam, hudobníkom a kapelám. Dnes budete určite počuť Eardrum Crew, Sam Handwich, ale zaznie aj Tamara Kramar alebo Noční jazdci. Lucia vás pozdravuje, verím, že zostanete naladení.
1: Počúvate 100% FM.
2: Brančikováč. Brančikováč, niekto to je. Tam môže tak soka je Brančikováč. Originál tá DJ diskotékár z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobota.

Toto je program 100% FM, v ktorom sa venujeme slovenskej hudbe. Tu však môžete spoznávať aj vďaka iným programom Rádia FM, a to dokonca naživo. Vždy v posledný útorok v mesiaci vám napríklad v rámci Pohody FM Live prinášame koncerty z Komorného štúdia Slovenského rozhlasu. Môžete ich buď počúvať, alebo sa ich zúčastniť osobne. V aprílovom vydaní sa vám predstavili noční jazdci, vypomohli im tiež hostia, a síce Ira Maskal a Erik Schulz. Záznam nájdete v našom archíve. My si nočných jazdcov samozrejme zahráme. Toto je ich spolupráca s už spomínaným Erikom Schulzom.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Ahojte, ja som Blame Your Jeans a vy počúvate Rádio FM.

Z Rádia FM doteraz Blame Your Jeans. To je slovenský hudobník, ktorého netreba veľmi predstavovať. Venuje sa solovej tvorbe, produkcii pre iné projekty a tiež je súčasťou kapiel Chicken House a Elections in the Deftown. Už čoskoro by mal vydať svoj ďalší vlastný solový singel a je to dokonca vraj otázka iba niekoľkých dní. Zatiaľ si však v programe o domácej produkcii 100% FM pripomenieme niečo staršie. Toto je opäť Lukáš Durienčík, teda Blame Your Jeans.

Pekný večer v spoločnosti Rádia FM. Momentálne počúvate program 100% FM. Zameriavame sa v ňom na slovenskú hudobnú scénu. Jej súčasťou je tiež speváčka, hudobníčka a producentka Tamara Kramár. A to i napriek tomu, že sa v poslednom období zdržiava predovšetkým v New Yorku. Nedávno však strávila istý čas aj na Slovensku a nevynechala ani návštevu nášho vysielania. Spolu s kapelou zahrala niekoľko piesní naživo a okrem toho nám prezradila viac o svojich zahraničných zážitkoch aj plánoch do budúcnosti. Záznam nájdete na našom webe Radio FM.sk v sekcii Rozhovory a živé hrania.

Opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v píje. Viem, kam si to namieríme. Destinácia

0: Máte naladené Rádio FM a do tejto chvíle aj program 100% FM. Playlist s výlučne domácou hudbou pre vás zostavila Lucia. Verím, že sa vám príjemne počúval. O pár minút v našom vysielaní už Mental FM. Určite zostaňte s nami a majte ešte pekný večer.
1: Počúvate 100% FM.

0: Accent FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Dobrý večer, toto je Rádio FM, program Mental a moje meno je Daniel Baláš. A dnes si budeme hrať len tri skupiny. Áno, je to taký trochu zvláštny koncept, ale v zápätí pochopíte. Pri počúvaní novinky od Seafeel, pri počúvaní stariniek od Boards of Canada a pri počúvaní či už noviniek alebo stariniek od Goodmooda mi často napadalo, ako blízko k sebe majú tieto hudby, bez toho, aby som hodnotil, čo bolo skôr a čo bolo inšpirované čím a či vôbec bolo niečo inšpirované krížom, krážom a teda navzájom. Dnes teda budete počuť hudbu Seafeel, Boards of Canada a Goodmooda celé dve hodiny. Berte to trebárs ako teaser na nový album Seafeel, ktorý Sol Hertz, taký je jeho názov, ktorý vychádza o pár dní a vonku sú z neho ako ukážky. Berte to aj ako teaser na Boards of Canada, o ktorých novom albume nevieme doposiaľ skoro nič, teda vieme už, koľko bude obsahovať trackov, vieme aj jeho názov, Inferno, a vieme dokonca aj, kedy vyjde. Vyjde koncom mája. Lenže zatiaľ nevieme, ako bude znieť, a hlavne v prípade Boards of Canada je to úplne jedno. Aj keby znieli presne tak, ako doposiaľ, tak sa z toho budeme tešiť. No a Goodmooda si zahráme v rozpetí niekoľkých rokov jeho tvorby a aj tak spoznáte, že týpek má svoj rukopis a rôzne sa mení, akú má práve náladu. No, začala to všetko skladba Roigbiu, ktorú sme si ale zahrali v úprave od Third Sun. No a ďalej už budú znieť samé originály. Podobno už sa rozbieha Goodmood z Nightmare. Nasledovať budú Seafeel a potom Boards of Canada, a potom opäť Goodmood, Seafeel a tak ďalej. Až do 24. No, príjemné pátranie, príjemné porovnávanie alebo jednoducho len príjemné počúvanie.

with you.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Počúvate Mental FM.

Pre dnešok je to už takmer všetko. Verím, že sa vám príjemne počúvali I See, Feel, I Boards of Canada a že medzi tú dvojicu výborne zapadol aj Good Mood, o tom som presvedčený. Počuli sme si ich tvorby nahrávky Roigbiu, Nightmare, Behind the Scene, Sundown, Twin, Until Now, Jacquard Causeway, Drip, Skyhooks, Tyrkis Hexagon Sun, Čakanie na autobusovú zastávku, na autobusovej zastávke na Kováčovej, Come Alive, Aquarius, Vermilion, Click, Telepath, I Used to be Cool, Plain Song, You Could Feel the Sky, Mohli by sme ísť, Hooked Puff, Happy Cycling, Burnt Umber a ešte aj Multifolds. Ďakujem za pozornosť. Dajte im prípadne vedieť, či sa vám tento trojkapelový koncept pozdával, ale o týždeň to bude regulárne vydanie programu Mental FM, predovšetkým s novinkami aj z experimentálnej, aj ambientnej scény. Majte sa fajn, dobrú noc FM.

0: Kapitál FM.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.